letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

0: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Poletje je fajn, ker so veselice, fešte, ker gremo na morje.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Gost, ki pride v hotel, želi doživeti nekaj drugega, kar doživi doma, nekaj, kar doma nima. In zato je prav, da v hotelu mu to vnem spodbudimo, da on to slika, da on o tem govori in doživi neko novo izkušnjo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Trenutno so v bistvu največji izzivi, kaj bo drugo leto z cenami umetnih gnojil, ne? Pa kako povečati število konzorcijskih dobaviteljev in v bistvu pokrivati nove segmente.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bruno Mars na Štajerskem valu na uri točno 6 in čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. V prvih 4 mesecih letošnjega leta se je zgodilo za 5% manj delovnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Po besedah inšpektorice Irene Kastelec iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo je največ nezgod prijavljenih v predelovalni dejavnosti. Lani več kot 32%, v dejavnosti vzdrževanja in popravila motornih vozil je bilo 11% prijav, prav toliko v gradbeništvu, potem pa sledita promet in skladiščenje. Kot izpostavlja, so v gradbeništvu pa tudi drugih dejavnostih kratki roki za izvedbo del. Pri delu se hiti, pogosto se opušča varnostne ukrepe zaradi hitrejše in tudi cenejše izvedbe del. Pri delu na prostem imajo pomemben vpliv tudi vremenske razmere, kar vpliva na koncentracijo pri delu. Irena Kastelec zato v poletnem času, zlasti pa v vročinskem valu, opozarja.
3: Tudi delodajalce, da prihaja čas višjih temperatur in naj se pripravijo na to, da bodo izvajali ustrezne ukrepe, nudili delavcem brezplačne napitke, da bodo ustrezno organizirali delo in bodo delavci imeli dovolj odmorov in možnosti ohlajanja.
2: Z inšpektorico Ireno Kastelec smo v zadnji oddaji v Pogled spregovorili tudi o drugih temah, povezanih z nesrečami pri delu. Prisluhnite na naši spletni strani. Vstopili pa smo v teden, ki prinaša konec šolskega leta. S tem se začenja tudi glavna sezona poletnih dopustov. Med nekaj Šentjurčani smo preverili, ali že imajo načrtovan oddih.
4: Da, že. Kolektivni dopust v avgustu in to je to morje.
5: Za enkrat delo, nobenih planov.
6: Imamo, gremo na dopust, kak piknik, pa da kaj spijemo, pojemo, pa tak dalje.
7: Ja, imamo, ja. Potovrte grem.
8: Dopust, veselice, da uživamo poletje.
2: Poletja prinaša tudi številne koncerte, festivale, športne dogodke in ostale aktivnosti. Vlada pa je vzpostavila posebno spletno stran, na kateri so zbrane informacije o možnostih pridobitve pomoči države po neurjih, ki so med 9. in 11. junijem povzročila škodo v skupno 57 občinah. Na spletni strani so zbrani podatki o evidentiranju škode, možnostih sanacije objektov brez gradbenega dovoljenja ter postopkih ocenjevanja in popisa škode v kmetijstvu in gospodarstvu. Objavljeni so tudi kontakti za pomoč oškodovanjem.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo precej sončno, popoldne in zvečer lahko nastanejo posamezne nevihte, zapihal bo vzhodnik, dnevne temperature pa od 29 do 33 stopinj. No, nadaljevanje tedna prav tako v znamenju sončnega in vročega vremena z možnostjo popoldanskih neviht. Je pa že precej vroče ob 6. uri, v tem jutru 20 stopinj imamo na Grobelnem in v Celju, 19 na Frankolovem, 21 v Račah in na planini pri Sevnici.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Tudi na cestah se pozna, da je ponedeljek. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Kopru. Prav tako imamo oviran promet na štajerski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila na izvozu Trojane proti Ljubljani in med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Ste pa opazili tudi že prve policiste in sicer v Slovenski Bistrici vas čakajo pri rondoju ob hotelu. To je zaenkrat vse, če je še karkoli nič 80-21-21. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80-21-21.
9: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez 6, ponedeljek je 22. junij in verjetno si niste mislili, da vam bo to jutro. Dobro jutro, danes med drugim zaželel Halid Bešlić.
10: Dobro jutro, kako ste radni narode, dobro je, što ima raja, dobro je.
0: To ni bil čisto pravi Halid, ampak smo v V5-ku imeli gosta, ki je med drugim rastural z imitacijo Cece pa Halida v hrvaškem televizijskem šovu. Tvoje lice zvuči poznato. Kdo je bil z nami in nekaj najboljših utrinkov slišite takoj po dveh odličnih.
11: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
12: Totalno, tobogenialno poletje.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Mambo Kings in balerina na Štajerskem valu. 12 minut je čez 6, Lovro sem z vami, dobro jutro. Ponedeljek je 22. smo in če boste letos dopustovali pri naših južnih sosedih, je možno, da boste od domačinov slišali veliko pozitivnega o slovenskem pevcu, ki je trenutno na Hrvaškem zelo priljubljen. Pa ne govorimo o Luki Basiju. David Tamaro je rasturil v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas in tudi o tem je bilo veliko govora v petku. Če niste bili z nami, tukaj je nekaj najboljših utrinkov.
1: Mi smo te bolje spoznali seveda v oddaji Znan obraz ima svoj glas pri nas v Sloveniji. A se spomniš tega nastopa?
2: Kjer je?
3: Ja.
4: David, od danes naprej si ti za me ceco.
5: Wow, a ti si zanalašč to se postavil tako, sredko, ne znaj.
6: Vse si imel oziroma imela, ker jaz te gledam in ne moram vrjeti.
7: A kako si zgodan, kako si lep.
8: Hvala si na ti fazi, s kime spavaš.
1: Kaj, Amaro? Kaj še rekel na tome?
2: Ej, veš kaj je fora? Jaz moram zelo pohvaliti to našo žirijo prvič v Sloveniji, takrat ko je bila, ker so res, toliko sem se sproščenega tam počutil, tukaj v Hrvaškem sem pa malo celo rabil, no. In sem do konca sezone v Hrvaškem iskal ta moment, kakor je bil ta sceco. Pazi, s kim me spavaš.
0: Če gremo zdaj nekaj časa nazaj, moramo še tole omeniti, da si pri 19-ih kupil enosmerno karto za Manchester, ne?
2: Že to je.
0: Ja, dobro, ni verjetno tak daleč, ne? Očel si tako rekoč s trebuhom za kruhom, ne? Kako nora oziroma pogumna se ti zdi ta odločitev danes?
2: Ej, zelo pogumna, ampak je tako zelo nekaj, kar bi jaz naredil. Je zelo nekaj, kar gre v moj karakter. Jaz sem bil takrat tako mal blesel, neumen 19-letnik, pa kao pogumen hkrati in sem pač šel, ne. Evo, je ratel na koncu. V bistvu treba imeti sam zaupanje vase, to pa jaz na koncu kakorkoli obrnem vedno mam, no.
1: No, v Manchesteru si spisal čudovito zgodbo, ne? Si dejansko spoznal fante iz skupine Take That.
2: Tako je.
1: Kaj bi lahko povedal v njih?
2: Dokaz, to je velik dokaz, da so te največji, v bistvu najbolj normalni. Tako kot recimo tle zdaj, ki se je Lepa Brena pokazala kot ena največja jugoslovenska zvezda,
1: diva,
2: je pravzaprav najbolj normalna tudi v pogovoru in Take That isto, to je bilo tako, da veš, kdaj se je kak glasbenik v Sloveniji bolj nosil v moji družbi, kakor pa so se Take That, tako da jaz bi recimo dal marsikomu to zamisliti. No.
1: Čas je za hiter sklop vprašanj. Špricer ali Aperol špric?
2: Kaj?
1: Hiter,
2: Aperol.
1: Ja, no, hiter.
0: Manchester ali Ljubljana?
2: Ljubljana.
1: Studio ali Oder?
2: Oder, vedno.
0: Najljubša pesem za petje pod tušem?
2: Trenutno zbog tebe.
1: Katera slovenska pesem bi mogla postati svetovna uspešnica?
2: Vrača se pomlad.
1: A je mogoče kakšna stvar, ki jo ljudje o tebi predvidevajo napačno?
2: Mogoče kakšna stvar, veš, logično je tisto, da kdo misli, da sem nadut, ali pa kaj takega.
1: No, s prve roke lahko mi jaz z Lovrom bojam, da ta človek res ni nadut. Če kdo preprost je dan, Tamaro.
9: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Kaj ti dotak ne musne, Ines Erbus in David Amaro na Štarske. Malo 19 minut je čez 6. Evo, novi delovni teden je tu, upam, da za vas že dopustniški, sicer pa je današnji 22. juni uradno dan poljuba. Ja, če ga praznujete v službi, mogoče ni najbolj pametno, boš ga praznovati zvečer doma in zdaj ob super muski. Princ prihaja v nadaljevanju.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
5: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
4: Majica s tiskom že za 3,20 €.
5: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
6: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kiss.
1: Štajerski val.
2: Poletje je čas za dobre knjige.
3: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
4: Čas za spanje pod zvezdami.

0: I don't wanna fight in Tina Turner na Štajerskem valu. Ja, morali se bomo še naprej boriti proti vročini. Če ste upali na malo poletnega premora, ga še ne bo. Danes bo sončno in vroče z dnevnimi temperaturami do 33 stopinj in tudi prihodnji dnevi ostajajo v znamenju vročinskega vala in popodanskih neviht. Srečno in varno vsem, ki ste na poti, če vas slučajno kje ujamejo modro-belik ali kakšna druga nevšečnost, računamo na vašo pomoč. Sicer pa že imamo standarden zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa oviran promet prav tako na Štajerki zaradi okvare tovornega vozila na izvozu Trojane proti Ljubljani ter med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: Točno pol sedmih je na uri, dobro jutro, ponedeljek je 22. junij in čeprav je ponedeljek in čeprav v službi ni kolega Davorja, v nadaljevanju slišimo prazničnih unikatnih pet. Zakaj na ponedeljek in zakaj kljub temu, da ni Davorja, izveste takoj po dveh odličnih, je pa danes res poseben dan, verjemte mi.

0: disco. In the Colors na Štarskem valu, 7 minut čez pol sedmo. Dobro jutro, 22. juni je zelo poseben datum, ker se je na današnji dan pred točno 40 leti rodil je Davor Pušnik, oseba, ki se vsako jutro že več kot 10 let prebuja z vami.
1: Dobro jutro.
0: Evo, to je njegov pozdrav, ne? Davor je na zasluženem dopustu, itak smo pa kljub temu, da je ponedeljek poskrbeli za posebno praznično različico rubrike Unikatnih pet. Ja, tokrat bo na moje vprašanje odgovarjal slavljenec Davor Pušnik.
2: Davorjevih Unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z nami je človek, ki zna igrati harmoniko, voditi jutranji program, zakuriti najboljši žar daleč na kroki in v zadnjem času zbirati športne poškodbe hitreje kot medalje. Ob svojem 40. rojstnem dnevu je z nami radijski jutranik, Capo di Banda ansambla Unikat in dokaz, da zamujanje z leti ne izgine, Davor Pušnik, dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdravo.
0: Če bi mogel izbirati, da prideš en mesec vsak dan točno na šiht ali pa en mesec, da ne smeš peč na žaru, kaj bi bilo težje za te?
1: Da moram prideti točno na šiht. Ker se veš, da pri men jutranja budilka mečkeno kasneje budi kot tvoja, ampak glej, jega, tak pa sem.
0: Ti imaš ogromno prijateljev. Koliko tvojih prijateljev bi dejansko prišlo pomagati seliti pohištvo in koliko samo na pivo po selitvi?
1: Dobro, tale. Mislim, da imam jaz res ta prave prijatelje, tako da jim ne bi bilo težko nositi pohištva, seveda ob tem, da bi jaz kaj spekel, pa da potem tudi kakšno pivce za živce spijemo.
0: Kaj je večji talent? Igranje harmonike ali sposobnost, da po več kot 10 letih jutranjega programa še vedno to in tam malo zamudiš na šiht?
1: Tele zadnje sekunde so me pa res zaznamovale, a? Ja, jaz mislim, da moraš imeti talent, da prideš vsako jutro zadnjo sekundo na ših, tak da ker tale ta zadnja bo prava.
0: Če bi moral na zdravniškem pregledu pokazati vse rekreativno športne poškodbe zadnjega leta, koliko časa bi trajal ta pregled?
1: Ne govor, mislim, zdaj imam poškodovano ramo, prav kar hodim na neke terapije, malo sem neroden, no se mi di, da z leti postajam bolj neroden, pa tudi več si upam, sem ugotovil, zdaj z kolesom sem se zadnjič pelo po progi, ne, ki gre zelo strmo navzdol in sem si eno rebro počel. Sam to za informacijo, ne.
0: Če bi lahko 20-letnemu Davorju dajel na svet, kaj bi mu rekel?
1: Pa, kaj pa vem. Po moje, da bi kar isto pot obral, razen tega, no, mogoče, da bi se malo bolj resno loto faksa, pa bi ga že danes dokončal.
0: In kaj si želiš v novem desetletju?
1: Ja, želim si v prvi vrsti zdravje, pa veš, kaj si želim? Čim več dobro voljnih ljudi okoli sebe, potem pa mislim, da bom tudi jaz srečen.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Prokleta nedelja in parni valjak na Štajerskem valu. 12 minut pred sedmo, vroče je že v tem trenutku v večjem delu naših krajev, že konkretno nad 20 stopinj, tako da če se odpravljate na pot, ne pozabite na kakšno plastenko vode v primeru, da se znajdete v zastoju. To se lahko zgodi, ker imamo že standardne zastoje, in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana center proti Kopru, na cestah Trzin Ljubljana, Laško Celje, ter pa oviran promet na Štajerki med Lukovico in Krtino, tam je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila, prav tako oviran promet na izvozu Trojane proti Ljubljani, prav tako zaradi okvare tovornega vozila ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, tudi tam je razlog okvara tovornega vozila. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
2: Prenovljeni Kava bar Jager Polčane vas vabi k obisku vsak dan med 6 in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jager Polčane.
3: Trgovine Jager. Vedno poceni.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Delodajalec je tisti, ki odreje organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.

0: Forever Young in Štajerski val. Kaj, Nina, verjetno tole dobar dan sanja, ne?
1: Ja, verjetno še sanja, ja.
0: Glede na to, da danes praznuje 40 let, jaz se bom upal v nadaljevanju, pa ga pokličem asi za.
1: Jaz se vidva ste kar v redu v odnosih, tako da po moje ne bi smel biti težav. Razen,
0: ja, do danes.
1: Če se ne bo, do danes, če se ti ne bo oglasil.
0: Bomo preverili takoj po novicah. Sedem je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V Leskovcu pri Krškem bodo nocoj še slovesno odprli novi hotel Kunst Nature. Hotel in gostilna sta v lasti družine Kunst iz Bistrice ob Sotli, kjer se z gostinstvom ukvarjajo že 60 let. Obstoječi hotel, ki je imel 17 sob, so zdaj povečali in uredili 21 novih butičnih sob. In zakaj so se odločili za širitev hotela? Direktor Nate Kunst pravi.
4: Krško se zelo razvija, razvija se podjetja, razvija se vse okrog cela destinacija. Turizem panoge prav tako v rasti in če želiš pač obstati na trgu in delati, pač moreš investirati, brez tega ne gre. Brez spodbude ministrstva za gospodarstvo pa k tem projektu ne bi sami se odločili.
3: Naložba je stala približno 3 milijone evrov, od tega so pridobili dober milijon evrov na razpisu ministrstva za gospodarstvo. Na novo so zaradi razširitve hotela zaposlili 4 delavce, tako da je v gostilni in hotelu skupaj zaposlenih 30 ljudi. Kakšen je hotel, preverite na naši spletni strani. Na Grobelnem pa so po več letih premora v soboto znova pripravili vaške igre. V kakšnih zabavnih igrah, s katerimi ohranjajo tudi nekatere stare običaje, so se pomerile ekipe, predsednik športnega in mladinskega društva Grobelno Andrej Golež.
5: V košni in grobljenju, kokoš je gnezdo, malo spretnosti z jajcem, samokolnica, kmečka kočija in na koncu finalna igra vleka vrvi.
3: Vaške igre so privabile tudi navijače.
6: Smo iz Grobelnega doma in nasplošno nam je všeč, da se tu na Grobelnem kaj dogaja in se teh prireditev vedno udeležimo in tole nam je izredno všeč. In to, da je mladih toliko, da nastopajo sami v bistvu mladi. Ne?
3: Utrinke z iger na Grobelnem si lahko ogledate tudi na fotografijah na našem Facebooku. Z včerajšnjo peto etapo od Litije do Novega mesta se je končala letošnja že 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Zmagovalec 5-dnevne preizkušnje je nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic. Slovenski up Jakob Omerzel je bil skupno tretji, v etapi pa deveti za ostankom 24 sekund. 20-letni Dolenjec je po četrtem mestu na lanski preizkušnji tokrat stopil na zmagovalni oder. Že drugič zapovrstjo pa je osvojil tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja. Drugi je bil za ostankom 42 sekund Italijan Giulio Pellizzari, sicer Lipovicev ekipni kolega.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo precej sončno, popoldne in zvečer lahko nastanejo posamezne nevihte, zapihal bo vzhodnik, dnevne temperature pa od 29 do 33 stopinj. No, nadaljevanje tedna prav tako v znamenju sončnega in vročega vremena z možnostjo popoldanskih neviht. Že precej vroče pa ob 7. uri, 21 stopinj kažejo termometri na Lopati in v Zrečah, 21 prav tako na Rifniku in v Prekopi, 22 stopinj v Rogatcu. Nina, če te zanima, v Dubrovniku pa zdaj ob 7. uri že 27. Vroče.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Prevroče je v tem trenutku za policiste, ki jih niste opazili nikjer, ni pa prevroče za zastoje. Imamo jih na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani, zastoj imamo prav tako na Primorki od Vrhnike proti Ljubljani, pa na cestah Trzin-Ljubljana. Oviran pa promet med Lukovico in Krtino, tam je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila, prav tako na izvozu Trojane proti Ljubljani, tam ovira promet pokvarjeno tovorno vozilo ter med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, prav tako zaradi okvare tovornega vozila. Če se odpravljate na pot, srečno in varno, ne pozabite na kakšno plastenko vode, vročinski val je, lahko se znajdete kje v zastoju in ne pozabite na reševalni pas.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Jutro na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6 minut je čez 7. Ponedeljek je 22. smo in Davor si je vzel dan s fraj, ker praznuje 40 let.
1: Ampak ne bo čist fraj, ne?
0: Ja, v nadaljevanju ga vržemo iz postle, da vidimo, če je slučajno včeraj bilo preveč.
1: Upam, da se bo javil.
0: Sara, če poslušaš, daj ga malo pred rami.
7: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
8: Totalno, top genialno poletje. Terme Olivia.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka na Štajerskem valu. 13 minut čez sedmo, Laura in Nina želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz upam, da ne bova naredila midva zele napake. Ne?
1: Ja, bova videla.
0: Zgoda je in to, kar bova zdaj z Nino naredila, ni sicer najlepše, ampak preizkusila bova srečo in poklicala Davorja. Danes namreč najin sodelavec praznuje 40 let. Včeraj pa je bilo verjetno kar pestro. Ne?
1: Ja, verjamem, da je bilo pestro, ne? Ponavadi se ofira pred okroglo, ne?
0: Kaka smreka se postavi, ne? Kaj spije.
1: Kaj spije, dolg se bedi.
0: Velik se spije, kaj fajnega poja, pač lež.
1: Ja, tak je, ne.
0: 40, kaj je samo enkrat, ne?
1: Kje misliš, da on spi? Med palčki? Ali posti?
0: Vprašanje, ne? Zdaj, jaz sem včeraj bil v Gorici pri Slivnici, ne? Sicer, ko sem šel, je bilo stanje kar solidno, ne? Sicer pestro, ampak solidno. Ne, Davor ima kup res enih ful fajnih ljudi, prijatelj znancev in res se znajo zabavati. Žurerji so pravi, Davor paše odlično v to družbo, ne? Zna pa zadeva biti včasih tudi pol malo pestro, ne?
1: In verjetno si tega rojstnega dneva ne bo kar tako pozabil, ne?
0: Ja, ne.
1: Ne bo. Po mojega še sanja trenutno. Preglejuje vse, kar se je včeraj dogajalo.
0: Ja, v mislih.
1: Ne vem, če bova mi dva imela srečo, veš.
0: Po moje, da ne, ampak lej, naj odzvoni, no.
1: Se veš, treba je spati, ne, zdaj, ko si malo v letih, ne, potem rabiš malo več spanca, da se regeneriraš, ne, in po moje se tega drži zdaj.
0: Sicer jaz sem z njim posnel tudi rubriko Unikatnih pet, ne? Tokrat prazničnih in slišali smo ga že enkrat, še enkrat ga bomo v tem jutru. Ne? Mi je zaupal tudi to, kaj je s športnimi poškodbami po 40. letu, ne?
1: Ja.
0: Glede na to, da je skos poškodovan. Aha, ok, aha. Odzvonilo je, torej Davorja nisva dobila, kljub temu mu pa iz srca želiva vse najboljše.
1: Veliko zdravja.
0: Ja, dobrih trenutkov pa čim manj zamujanja na ših, ne?
1: Ja, to si predvsem midva želiva.
0: Ampak ok, ga pa definitivno v tem jutru še prikličemo, no. Zdaj pa tok za ogrevanje. Tudi člani ansambla Unikat so bili včeraj.
1: Nedvomno.
0: Ja,
1: oni so super
0: se.
1: Ekipa.
0: 15 minut, čez sedmo, srce ne razume. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Nič junav in Štarski val, 23 minut, če sedmo, Loro sem z vami, dobro jutro. Kot kaže, danes na 22. juni praznujejo same legende. Poleg Davorja Pušnika, ki ima 40 let, praznuje tudi Cindy Looper. Cindy Looper praznuje 73 let, pred glasbeno kariero je delala v umetniških trgovinah, oblikovala nakit in se preizkušala v različnih ustvarjalnih poklicih. Evo, ona je dokaz tak, da vse človek iše, dokler se ne najde. Ne. Pesem, ki jo slišimo v zadju, pa je originalo napisal glasbenik Robert Hazard, Cindy pa je povsem preoblikovala in iz nje naredila tako feministično pop himno. Girls just want to have fun, slišimo v nadaljevanju.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
3: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
2: Vitapur.si.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
6: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
10: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj.

0: Super muzika na Štajerskem valu, super pa tudi vreme, sploh če ste obsedeni z vročino, tudi danes je pred nami vroč in sončen dan z dnevnimi temperaturami do kar 33 stopinj in ja, kot kaže, bo še en dan za iskanje sence, hladne pijače in klime. Tudi v nadaljevanju tedna vreme ostaja poletno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Nekaj težav imamo na štajerski avtocesti in sicer zastoje med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo obe smeri pa od Lukovice proti Ljubljani. Prav tako imamo zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici za Dobrova Nove Jarše in Malence Ljubljana Center proti Kopru. Če tudi vas karkoli preseneti na poti, nič 80-21-21. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80-21-21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: Točno pol osmih je, dobro jutro, ponedeljek je danes 22. juni, upam, da vam v teh dneh ni preveč vroče, da ste zmerni pri klimi, da slučajno ne bo angine. Je pa v vročih dneh najbolj pomembna hidracija. Strokovnjaki svetujejo vodo, kaj pa prakticirate vi, to pa slišimo takoj po dveh odličnih.

0: Cukero in Poljank na Štajerskem valu, 8 minut čez pol osmo. Lovro sem z vami, dobro jutro. Ponedeljek je danes, 22. smo in ne pozabiti na dovolj tekočine v teh res vročih dneh. Prvi pravi vročinski val je pred vrati in zdaj smernice strokovnjakov pravijo, da bi človek mogel zaužiti pol litra tekočine na 10 kg telesne teže. Zdaj to konkretno pomeni, če ste moški in tehtate 80 kg, bi mogli popiti 4 litre in pol tekočine na dan. Strokovnjaki pravijo, da je najboljš voda. Kaj pa prakticirate vi?
1: No, ne, meni se zdi, da gin tonik je tak, da si niti žen nisi, pa tudi malo si v drugem svetu, tak da to je idealna pijača.
2: Pivo.
3: Ja, kak gmiš, no? Špricer za žejo.
2: Moja najljubša pijača je verjetno zelo klasična, to je Coca-Cola.
4: Pivo.
5: Vodo.
6: Po mojem, kakšni kokteli na morju. So kar dobri.
0: Pa, ok, zanimivi odgovori. Zdaj, bilo kak se odločite, ne pozabite po pameti nobeno pretiravanje. Tudi z vodo v končni fazi ni zdravo. Poskrbite pa za res dosti hidracije. Ne pozabite na hišne živali, na vaše ljubljenčke. Mi bomo pa poskrbeli za super poletno musko. Kid Rock je tu.

0: Odlični plavi orkester na Štajerskem valu, 13 minut je ostalo do 8 in čas, da preverimo, kakšno stanje na cestah. Žal je počilo in sicer na gorenjski avtocesti je oviran promet med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani ter na glavni cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin. Promet je tudi tam oviran proti Domžalam, pa še vedno zastoj, standarden zaradi jutranje prometne konice med Dramljami in Slovenskimi konicami pred delovno zaporo v obe smeri ter od Lukovice proti Ljubljani. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Prenovljeni Kava bar Jager Polčane vas vabi k obisku vsak dan med 6 in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jager Polčane.
4: Trgovine Jager. Vedno poceni.
2: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
6: Res, koga pa iščejo?
5: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
6: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
5: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
6: Počak, že pošiljam prijavo.
7: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia. Oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In Harry Styles na Štajerskem valu, točno 8 je, čas za novice. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V Bistrici ob Sotli so v soboto slovesno odprli nov vrtec in telovadnico s podzemno garažo. Vrednost naložbe presega 6 milijonov evrov. Občina pa je zanjo pridobila 3,3 milijona evrov državnih sredstev. Pred začetkom gradnje je bilo treba odstraniti staro telovadnico, zaradi pomankanja prostora pa tudi porušiti obstoječi gasilski dom in na drugi lokaciji zgraditi novega. Tako je občina pridobila prostor za gradnjo novega šolskega kompleksa, pojasnjuje župan Franjo Debelak in iz postavlja.
4: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj. Šli smo strateško dobro, najprej smo zgradili gasilski dom, naredili smo prostor, da smo lahko začeli graditi. In evo, zdaj smo na cilju. Jaz sem dosegel svoj življenjski cilj.
3: Dodaja.
4: Zaključim lahko mandat s ponosom in z pokončnim pogledom, ker sem naredil to, kar sem obljubljal. Mogoče se niti ne zavedamo, kaj vse smo s tem pridobili, ampak delano je bilo z pogledom v otroke, v prihodnost, v bodočnost. Uspelo nam je.
3: Z novim objektom so pod eno streho združili vrtec, ki je doslej deloval na treh različnih lokacijah. Projekt vključuje tudi 41 parkirnih mest v podzemni garaži in dodatna zunanja parkirišča. S podelitvijo nagrad se je sinoči v Mariboru sklenil 61. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadel igralec Aleš Valič. Za najboljšo slovensko predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Leto so na festivalu podelili tudi nagrado Tomaža Pandurja za izjemno uprizoritveno vizijo, saj mineva 10 let od smrti tega režiserja. To je prejel ustvarjalni kolektiv uprizoritve Nafta v produkciji Mini teatra.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo precej sončno in vroče, popoldne in zvečer lahko nastanejo posamezne nevihte, zapihal bo vzhodnik, dnevne temperature pa kar do 33 stopinj. No, nadaljevanje tedna prav tako v znamenju sončnega in vročega vremena z možnostjo popoldanskih neviht. Kar se tiče trenutnih temperatur, rastejo kar precej, 23 stopinj ob 8 uri na planini pri Sevnici na Frankolovem, 23 prav tako na Grobelnem, 23 stopinj v Celju, 24 v Račah.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Sporočili ste nam, da je zastoj od Domžal proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti, prav tako med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo obe smeri, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici za Dobrova, Nove Jarše in pa Malence Ljubljana center proti Kopru. Tudi pred Karavankami proti Avstriji je zastoj dolg 1 km, ter na cestah medno Ljubljana, Dol Šentjakob in Terzi in Ljubljana. Prav tako imamo oviran promet zaradi okvare vozila od Šentjakoba proti Domžalam, tam je zaprt vozni pas, pa okvarjeno vozilo ovira promet prav tako od Slovenskih Konjic proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas, ter med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru, tam pa promet ovira povožena žival. Tudi počilo je in sicer na Gorenjski avtocesti močno oviran promet proti Ljubljani, nastaja zastoj od Brnika proti Vodicam, ter pa na glavni cesti Ljubljana Trzin pri industrijski coni Trzin, tudi tam je prišlo do prometne nesreče in je oviran promet proti Domžalam. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, 5 minut je čez 8, ponedeljek je 22. junij in verjetno se niste mislili, da vam bo dobro jutro danes med drugim zaželel Halid Bešlić.
1: Dobro jutro, kako ste radni narode, dobro je, što ima raja, dobro je.
0: Dobro, da ne bo pomote, to ni bil čisto pravi Halid, ampak smo v petku imeli gosta, ki je rasturil z različnimi imitacijami v hrvaškem televizijskem šovu. Tvoje lice zvuči poznato. Kdo je bil z nami in nekaj najboljših utrinkov? Slišite takoj po dveh odličnih.
5: Mojim jutro na Štajerskem valu. Z nami tudi Terme Olivia.
6: Totalno, to bo genialno poletje.

0: Fading like a flower in Štajerski val, 12 minut čez 8, Loro sem z vami, dobro jutro. Ponedeljek je, 22. smo in če boste letos dopustovali pri naših južnih sosedih, je možno, da boste v domačinu, ko boste rekli, da ste iz Slovenije, slišali veliko pozitivnega o našem pevcu, ki je trenutno na Hrvaškem zelo priljubljen, pa ne govorimo o Luki Basiju. Bog tebe! David Amaro je rastural v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas in tudi o tem je bilo veliko govora v VIP petku. Če niste bili z nami, tukaj je nekaj najboljših utrinkov.
1: Mi smo te bolje spoznali seveda v oddaji Znan obraz ima svoj glas pri nas v Sloveniji. A se spomniš tega nastopa?
2: Kjerda?
3: Ja.
4: David, od danes naprej si ti zame ceco.
5: Wow, a ti si zanalašč to se postavil tako, zritko, ne znaj.
6: Vse si imel oziroma imela, ker jaz te gledam in ne moram vrjeti.
7: A kako si zgodan, kako si lep.
8: Hvala si, ne, ti pazi, s kime spavaš.
1: Kaj je, Amaro? Kaj je še rekel na tome?
2: Ej, veš kaj je fora? Jaz moram zelo pohvaliti to našo žirijo prvič v Sloveniji, takrat ko je bila, ker so res, toliko sem se sproščenega tam počutil, tukaj v Hrvaškem sem pa malo celo rabil, no. In sem do konca sezone na Hrvaškem iskal ta moment, ko je bil ta s ceco. Pazi, s kim me spavaš.
0: Če gremo zdaj nekaj časa nazaj, moramo še tole omeniti, da si pri 19-ih kupil enosmerno karto za Manchester, ne?
2: Že to je.
0: Ja, dobro, ni verjetno tak daleč, ne? Očel si tako rekoč s trebuhom za kruhom, ne? Kako nora oziroma pogumna se ti zdi ta odločitev danes?
2: Ej, zelo pogumna, ampak je tako zelo nekaj, kar bi jaz naredil. Je zelo nekaj, kar gre v moj karakter. Jaz sem bil takrat tako mal blesel, neumen 19-letnik, pa kao pogumen hkrati in sem pač šel, ne. Evo, je ratel na koncu. V bistvu treba imeti sam zaupanje vase, to pa jaz na koncu kolikor obrnem vedno mam, no.
1: No, v Manchesteru si spisal čudovito zgodbo, ne? Si dejansko spoznal fante iz skupine Take That.
2: Tako je.
1: Kaj bi lahko povedal v njih?
2: Dokaz, to je velik dokaz, da so te največji, v bistvu najbolj normalni. Tako kot recimo tle zdaj, ki se je Lepa Brena pokazala kot ena največja jugoslovenska zvezda,
1: diva,
2: je pravzaprav najbolj normalna tudi v pogovoru in Take That isto, to je bilo tako, da veš, kdaj se je kak glasbenik v Sloveniji bolj nosil v moji družbi, kakor pa so se Take That, tako da jaz bi recimo dal marsikomu to zamisliti. No.
1: Čas je za hiter sklop vprašanj. Špricer ali Aperol špric?
2: Aperol.
1: Ja, no, hiter.
0: Manchester ali Ljubljana?
2: Ljubljana.
1: Studio ali Oder?
2: Oder, vedno.
0: Najljubša pesem za petje pod tušem?
2: Trenutno zbog tebe.
1: Katera slovenska pesem bi mogla postati svetovna uspešnica?
2: Vrača se pomlad.
1: A je mogoče kakšna stvar, ki jo ljudje o tebi predvidevajo napačno?
2: Mogoče kakšna stvar, veš, logično je tisto, da kdo misli, da sem nadut, ali pa kaj takega.
1: No, z prve roke lahko mi jaz z Laurom bojam, da ta človek res ni nadut. Če je kdo preprost, je David Amaro.
9: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark na Štajerskem valu, 23 minut čez 8, plešemo pa kot kaže mal na cestah. In sicer bolj kot ne v zastojih, aktualni zastoj na Štajerki med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri, pa od Krtine proti Ljubljani, prav tako na primorske avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljani in na ljubljanski obvoznici za Dobrova, Nove Jarše in Malence Ljubljana center proti Kopru. Zastoj zaradi prometne nesreče tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Vodicam ter pred Karavankami proti Avstriji, kjer je zastoj dolg 1 km. Pa še kar nekaj ovir na Štajerki in sicer od Šentjakoba proti Domžalam je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, od Slovenskih Konjic proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, prav tako zaradi okvare vozila med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru pa je oviran promet zaradi povožene živali. Če tudi vi karkoli opazite, nič 80 21 21, če se znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas in glede na to, da smo sred vročinskega vala, priporočam tudi kako plastenko vode, če so pravljate na pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
1: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
6: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
10: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
11: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Kliše Nika Zore in Masaja na Štajerskem valu, točno pol devetih je na uri in še en sončen in vroč dan je pred nami. Zdaj, če ste vi slučajno upali na malo poletnega premora, ga žal ne bo. Danes sončno in vroče z dnevnimi temperaturami do 33 stopinj, tudi prihodni dnevi pa ostajajo v znamenju vročinskega vala in popoldanskih neviht. Pestro je na cestah, zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa od Krtine prav tako proti Ljubljani. Stoji se tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici za Dobrova, Nove Jarše in Malence Ljubljana center proti Kopru. Prav tako zastoj pred Karavankami proti Avstriji, v tem trenutku dolg 1 km in pa še vedno oviran promet na Štajerki od Šentjakoba proti Domžalam, tam je zaprt vozni pazar radi okvarja vozila. Okvarjeno vozilo prav tako ovira promet od Slovenskih Konjic proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Povožena žival pa ovira promet med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru. Srečno na poti!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Minuta je čez pol deveto, dobro jutro, ponedeljek je 22. juni in čeprav je ponedeljek in čeprav v službi ni kolega Davorja, v nadaljevanju slišimo prazničnih unikatnih pet. Zakaj na ponedeljek in zakaj kljub temu, da ni Davorja, izveste takoj po dveh odličnih. Lahko pa že vidite na našem Facebooku, no. Je pa kar precej slavnostno pa praznično.

0: Ja, volim in Jakov Jozinovič na Štajerskem valu. Točno 8 minut je čez pol deveto. Laura, sem z vami, dobro jutro. 22. junij je zelo poseben datum, ker se je na današnji dan pred točno 40 leti rodil Davor Pušnik, oseba, ki se vsako jutro že več kot 10 let prebuja z vami. In ja, Davor je na zasluženem dopustu, smo pa kljub temu, da je ponedeljek, poskrbeli za posebno praznično različico rubrike Unikatnih 5 in tokrat bo na moja vprašanja odgovarjal naslavljenec Davor Pušnik.
1: Davorjevih Unikatnih 5.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z nami je človek, ki zna igrati harmoniko, voditi jutranji program, zakuriti najboljši žar daleč na kroki in v zadnjem času zbirati športne poškodbe hitreje kot medalje. Ob svojem 40. rojstnem dnevu je z nami radijski jutranik, Capo di Banda ansambla Unikat in dokaz, da zamujanje z leti ne izgine, Davor Pušnik, dobro jutro.
3: Dobro jutro, zdravo.
0: Če bi mogel izbirati, da prideš en mesec vsak dan točno na šiht ali pa en mesec, da ne smeš peč na žaru, kaj bi bilo težje za te?
3: Da moram prideti točno na šiht. Ker se veš, da pri men jutranja budilka mečkeno kasneje budi kot tvoja, ampak glej, evo, tak pa sem.
0: Ti imaš ogromno prijateljev. Koliko tvojih prijateljev bi dejansko prišlo pomagati seliti pohištvo in koliko samo na pivo po selitvi?
3: Dobro je tale. Mislim, da imam jaz res ta prave prijatelje, tako da jim ne bi bilo težko nositi pohištva, seveda ob tem, da bi jaz kaj spekel, pa da potem tudi kakšno pivce za živce spijemo.
0: Kaj je večji talent? Igranje harmonike ali sposobnost, da po več kot 10 letih jutranjega programa še vedno to in tam malo zamudiš na šiht?
3: Tele zadnje sekunde so me pa res zaznamovale, a? Ja, jaz mislim, da moraš imeti talent, da prideš vsako jutro zadnjo sekundo na ših, tak da ker tale ta zadnja bo prava.
0: Če bi moral na zdravniškem pregledu pokazati vse rekreativno športne poškodbe zadnjega leta, koliko časa bi trajal ta pregled?
3: Ne govor, mislim, zdaj imam poškodovano ramo, pravkar hodim na neke terapije, malj sem neroden, no se mi di, da z leti postajam bolj neroden, pa tudi več si upam, sem ugotovil, zdaj z kolesom sem se zadnjič pelo po progi, ki gre zelo strmo navzdol in sem si eno rebro počel. Sam to za informacijo. Ne?
0: Če bi lahko 20-letnemu Davorju dal na svet, kaj bi mu rekel?
3: Pa, ka pa vem. Po moje, da bi kar isto pot obral, razen tega, no mogoče, da bi se malo bolj resno loto faksa, pa bi ga že danes dokončal.
0: In kaj si želiš v novem desetletju?
3: Ja, želim si v prvi vrsti zdravje, pa veš, kaj si želim? Čim več dobrovoljnih ljudi okoli sebe, potem pa mislim, da mi tudi je srečen.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Billie Eilish in Štajerski val, 12 minut je ostalo do 9. ure. Loro pa vam želim lepo dobro jutro. Ponedeljek je 22. smo in malo po 9. pijemo drugo jutranjo kavo v družbi Irene Rotar, ki prihaja iz Društva za celostno samoskrbo, samoskrbni.net. Več o tem, kakšno je poslanstvo društva in zakaj je dobro biti samoskrben, pa torej že čez dobrih 12 minut na drugi jutranji kavi.
1: Diši po drugi jutranji kavi. Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš, supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečne že v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Ne samo lep dan, ampak tudi vroč, danes kar do 33 stopin. Ja, ampak dobro, poletje je tu, ne gledamo mol z obe sploh super poletno musko, Klapa Rišpet in Jelena Rozga, Prsti zapleteni, kmalo pa se nam pridruži tudi Nina Slah s čisto frištimi novicami. Ljubavi.

0: Klap Rišpet in Jelena Rozga na Štajerskem valu, točno 9 je na uri. Nina, naša gost je druge jutranje kave, že pripravljena?
1: Je.
0: Ok.
1: Zanimive stvari nam je prinesla.
0: Grah.
1: Grah, tako. Okay, staro sorto slovenskega graha.
0: Več o samooskrbi in vsem, kar sledi, pa torej takoj po novicah na drugi jutranji kavi.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V hiši Vinemina v Imenem so prejšnji teden obeležili 10. obletnico delovanja gospodarsko-interesnega združenja K10+, ki povezuje 13 kmetijskih zadrug. Namen povezovanja je skupen nastop na nabavnih trgih in zagotavljanje ugodnejših pogojev za slovenske družinske kmetije. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič poudarja, da je bila ustanovitev združenja pomembna prelomnica.
4: Za samo ustanovitev tega združenja smo se lahko začeli soočati ali pa če dali večjim izzivom pritiskom dobaviteljem, skratka, da smo na zakonit in pravilen način začeli z njimi poslovno komunicirati in se zagotavljati boljše pogoje za zadruge in seveda s tem za kmeta ali pa bilo kakšnega kupca. To je bil res odločilen trenutek.
3: Združenje danes velja za pomemben primer sodelovanja slovenskih kmetijskih zadrug. Po ocenah njegovih članic skupen nastop na trgu krepi pogajalski položaj zadrug in prispeva k učinkovitejšemu poslovanju. V K10+ poudarjajo, da bodo povezovanje, sodelovanje in skupen nastop na trgu tudi v prihodnje ključni za konkurenčnost slovenskega kmetijstva. S petkovo uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška na Starem gradu Celje se bo začel letošnji že 30. sklop prireditev Poletja v Celju. Petkova predstava na gradu bo ena izmed štirih, sicer zadnjih, saj se muzikal na to po 10 letih poslavlja. Izvršni producent muzikala Veronika Deseniška Tilen Naraks o številu gledalcev, ki so si doslej ogledali muzikal, pravi.
5: Točne statistike zdaj nimam, nekje med 35 in 38 tisoč, letos pa načrtujemo, da bo blizu 40. In tudi 10. obletnica muzikala, če sem si jaz prav izračunal, bo tudi zadnja predstava 40. Taj, da bomo tudi lepo zaokrožili celotno zadevo.
3: Muzikal si bo po petku na Starem gradu Celje možno ogledati še 27. junija ter 2. in 3. julija. Uradno se bo sicer Poletje v Celju začelo 1. julija z brezplačnim koncertom kolektiva Destroj, ki bo nastopil z novim odrskim projektom Kamen, ogen, kost, kladivo. Za konec še na tuje. Novi krog pogajanj med ZDA in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je včeraj potekal v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta sporočila posrednika Katar in Pakistan. Pogajanja se bodo po njunih navedbah nadaljevala na tehnični ravni. Ob tem sta posrednika izpostavila, da je cilj v 60 dneh doseči končni sporazum, tako kot predvideva nedaven dogovor med stranema.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno in vroče bo danes, dokar 33 stopinj, popoldne in zvečer pa lahko nastanejo posamezne nevihte, pa še nekaj vzhodnega vetra. Nadaljevanje tedna pa popolnoma isto kot danes, torej vroče iz dneva v dan še kakšna stopinja več in pa možnost popoldanskih neviht. Kar se tiče temperatur ob 9. uri, 24 stopinj termometri kažejo v Prekopi in v Zrečah, 25 na Rifniku in na Lopati, 26 stopinj v Rogatcu.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Še vedno ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani in od Domžal proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, naj tako tudi ostane, če vas na poti karkoli preseneti. Tukaj smo za vas. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: V jutru na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro!
0: Dober dan.
1: Dober dan.
0: 5 minut je čez 9. Če vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas, ne se gre skozi.
1: Pokličite nas, ker smo tu za vas.
0: Ja, ajde recimo, no. Bre, ponedeljek, eno, 22. smo in v nadaljevanju pijemo drugo jutranjo kavo.
1: In tokrat bomo govorili o samooskrbi. Zdaj marsikdo ob tej besedi si predstavlja en velik vrt na podeželju ali pa njivo in popolno neodvisnost od trgovin.
0: Ampak ni čisto tako. Zakaj bi morali samooskrbi namenjati še več pozornosti, zlasti v teh negotovih časih, pa z najino gostjo v nadaljevanju.
6: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
7: Totalno, top genialno poletje. Terme Olivia.

0: Super muzika na Štajerskem valu na današnji ponedeljek 22. junij, na uri pa točno 10 minut čez 9.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Tokrat se bomo pogovarjali o samooskrbi. Marsikdo si ob tej besedi predstavlja velik vrt na podeželju in popolno neodvisnost od trgovin.
2: V resnici pa samooskrba pomeni predvsem to, da znamo vsaj del hrane pridelati sami, da poznamo njen izvor in imamo znanje, kako poskrbeti zase in za svojo družino tudi v bolj negotovih časih. In o tem se bomo ob kavi pogovarjali z Ireno Rotar iz Društva za celostno samooskrbo, samooskrbni.net, ki je pa tudi neodvisna aktivnost. Vistka in predsednica Ekocivilne inicijative Slovenije.
3: Lepo pozdravljeni.
0: Pozdravljeni, Irena. Najprej povejmo, da je samooskrbni.net skupnost, ki organizira lokalne time, učne vrtove, predavanja, delavnice in projekte ohranjanja semen. Kako ste vi osebno pristali v svetu samooskrbe?
3: Ja, zgodba ima že dolgo brado. Pravzaprav se je začelo leta 2012, ko je Ekoci skupaj s mišljeniki ustanovil vseslovensko gibanje Oskrbimo Slovenijo štafeta semen in ugotovili smo, da je skupna nota vseh nas samooskrba. Če ni samooskrbe, pač ni suverenosti in neodvisnosti. Potem smo ugotovili, da brez semen ni hrane in smo ugotovili, da je že 80% slovenskih semen propadlo in samo 20% jih še imamo. Zato smo ustanovili to gibanje se slovensko, Oskrbimo Slovenijo štafeta semen, kar pomeni, da zbiramo stare sorte semen, poskrbimo za izmenjavo in da se ta semena ohranjajo. Potem pa smo leta 2023 Sanjo Lončar ustanovili društvo samooskrbni.net, kar je eno korak naprej, se pravi, da lahko se ti ljudje, ki jih to zanima, tudi dejansko naučijo samooskrbe. Društvo je zelo dobro organizirano, vsak teden imamo predavanja po Zoomu in potem imamo učne vrtove po več krajih v Sloveniji, kjer lahko se ljudje praktično izobražujejo o samooskrbi o različnih temah.
2: Če gremo zdaj še malce bolj nazaj, a se vi spomnite svojega prvega pridelka, na katerega ste bili zelo res ponosni?
3: Ja, najbolj jaz se navdušujem za permakulturo in to se sedaj v sedanjih časih podnebnih sprememb izkazuje, da je edina možna povezava bo za prihodno samooskrbe permakulturni pristopi, se pravi sodelovanje z naravo, povezane z biodinamiko, ne? Ker pogledajte, te ekstremne vročine, to dejansko zemlja ne sme biti gola, mora biti nizka obdelava tal, gozdni vrtovi, se pravi posaditev v obliki gozdnih vrtov, omogoča saj en del pridelka, da preživi, tako da ta gozdni vrt, ki ga ustvarjamo, se pravi na gredici ali na vrtu ali na posestvo, je dejansko tisto, kar dejansko je največ šteje in nam daje varno prihodnost.
0: Kaj pa je bila mogoče največja začetniška napaka na vašem vrtu?
3: Ja, ponavadi mi smo naredili v začetku tega koncepta smo naredili poligon sonaravnih vrtov in smo skupaj s strokovnjaki delali na 60 kvadratnih metrov različne poskuse, kako pridelovati ekološko, to smo z društvom Gaja delali, potem na biodinamični metodi in potem smo delali na klasičen način, po permakulturni način. In se je izkazalo zelo velika razlika v količini pridelka. 60 kvadratnih metrov zadošča za 4-člansko družino za preživetje celo leto. Ne? In dejansko v knjigi Sam sveža zelenjava 365 dni na leto so vsi ti koncepti opisani, tudi kde, kje in kako saditi in katere kulture, da lahko to preživiš. In izkazalo se je, da je največja začetniška napaka zalivanje opoldne, recimo ob sušah, prepozno sajenje, gola tla, to so take stvari, ki jih večina ljudi še kar sedaj dela in to je res škoda. No?
2: Veliko ljudi misli, da je samooskrba osamljen hobi, pri vas pa je zelo pomembna skupnost. Zakaj je tako pomembna skupnost, ko govorimo o samooskrbi?
3: Ja, tukaj gre za izmenjavo znanj in izkušenj, ne samo mentorjev in predavateljev, ampak tudi vseh sodelujočih članov v društvu. Dejansko vsa ta Zoom srečanja so namenjena temu sodelovanja na učnih vrtovih, istočasno tudi presajanje sledi, ki ima tudi svoje zakonitosti, tako da vse te veščine in znanje so zelo pomembna za samooskrbo.
0: Irena Rotar ostaja z nami tudi v nadaljevanju, ko slišite še marsikaj zanimivega.
1: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Bruno Mars in The Lazy Song na Štajerskem valu. 18 minut je čez 9 in mi pijemo drugo jutranjo kavo.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Danes ima glavno besedo samooskrba in v naši družbi je Irena Rotar iz Društva za celostno samooskrbo, samooskrbni net, ki organizira lokalne time, učne vrtove, predavanja, delavnice in projekte ohranjanja semen.
2: Nedavno je vaše društvo prejelo priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Kako gledate v društvu na to priznanje?
3: Ja, bili smo zelo ponosni, tako upravni odbor kot vsi mentori učnih vrtov in tudi člani, kajti to je res eno širšo družbeno priznanje, ki pove o pomenu te samooskrbe, da se čedalje več ljudi zaveda te samooskrbe in da je tudi družbeno prepoznano kot pomembno dejanje. Ne? Mi imamo več 100 članov po celi Sloveniji in zaradi tega bo tudi v jeseni na Grado Štanjel festival samooskrbe, ker delujemo po celi Sloveniji. In to je zelo pomembno, da se ljudi čedalje tega bolj zavedajo. In to, kar je sedaj v začetku, ni bilo to mišljeno tako, je bilo samo skrba na lastnih vrtičkih, sedaj pa vidimo, da je treba to razvijati naprej, da je potrebno se pripraviti na izredne razmere, kot vidite, živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden brez elektrike, in kam takrat? Se pravi, takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš, izmenjaš pridelke, kje se lahko oskrbiš z mlekom, z osnovnimi stvarmi, kako potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike, in to je sedaj novi trend, ki ga tudi dejansko učimo vseh teh naših članov in vseh, ki se nam pridružijo. Vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju. Kot vidite, da eden sam v takšnih razmerah težko preživi, zato je zelo pomembno, da smo povezani in v društvu samooskrbi ni nam to kar dobro ratuje.
0: Irena, se ljudje danes za samooskrbo zanimajo iz drugačnih razlogov kot pred nekaj leti? Ravno mogoče to, kar ste zdaj omenili. Drugačni geopolitični razlogi, podnebne spremembe in vse, kar spada zraven.
3: Ja, moram povedati, da je zelo zanimiva ta struktura članov, pa tudi tistih, ki se nam pridružujejo. Gre namreč za tri kategorije. Ene so starejši ljudje, ki že imajo zdravstvene težave, vidijo, da v trgovini nič ne morejo kupiti in dejansko je to ena struktura. Druga struktura, ki nas zelo veseli, so mladi ljudje, tam od 30 do 45 let, ki imajo otroke, vidijo, da otroci morajo zdravo jesti, vidijo, da smisel življenja ni služenje kapitalo od 6 do cel dan, da otroke drugi vzgaja in tak naprej. In dejansko ugotavljajo, da če imajo košček zemlje ali iščejo, celo prodajajo stanovanja v blokih, pa iščejo priložnosti na podeželju, pa če še delajo preko računalnika in tak naprej, dejansko si iščejo takšne poti. In to so ti ljudje, ki dejansko ne najdejo znanja. Vse internet pa filmčki na YouTube je ena zgodba, ne, druga zgodba pa je v praksi, ne, kako to delovati. In tudi nažalost uradne inštitucije jih okvirijo v ta standardni kmetijski del. Ne učijo pa samo skrbe in kako recimo jih prilagoditi njihovo kmetijo, njihovim željam, potrebam in da ne umreš od kmetijstva takoj, če se lotiš čist na novo. Ne? Teda, to je druga struktura. No? Tretja struktura so pa tudi zelo zaveščene skupine ljudi, mentorjev, iz šolstva, iz pedagogike, društva in tako naprej, ki sodeluje predvsem v gibanju Skrbimo Slovenija štafeta semen in potem podajajo otrokom znanje za življenje. Tako da je zelo zanimiva struktura. Nažalost se pa samo ozaveščeni ljudje, tistih je pa bolj malo,

0: razmišljajo o tem, kako bo naprej. Ne? In tukaj prihodnost je, jih je, če dalje več, ne? Ko vidijo, za vsako se kaj zgodi, pa na področjih, ko se kaj zgodi. Recimo sedaj, ko ni bilo na Mariborskem in to koncu en tedne elektrike, ne? So vsi v praksi videli, kaj to pomeni in dejansko takrat se tudi bolj pridružuje z tistih koncev ljudje nam, ki vidijo, kaj to dejansko pomeni in je, da so potrebna ta znanja.
1: Irena, je možno biti samooskrben tudi v mestu ali pa brez velike parcele?
0: Ja, seveda. Dejstvo je, da ne z vsem, lahko pa z kar veliko stvarmi. Recimo, ne, če vzamemo kar mesto, pa balkon, pa visoke gredice, recimo, to je stvar, ki dejansko se začne pri šopkih peteržilja, pri salati, ki se da obirati, pri ohrotih, ki se dajo obirati, pri majhnih paradižnikih in tak naprej. Potem so velika potencijal, kot veste, v Sloveniji je več kot 50% ljudi živi na podeželju, ne? So te ohišnice, namesto robotske kosilnice so gredice čudovita zadeva, ne? Recimo poleg tega so tudi drevesa, ob drevesih so potem lahko gredice ob drevesih, po permakulturi, namesto živih mej iz cipres, ne, lahko imamo žive meje iz malin in podobnih stvari. Tako da se veliko tega da narediti in seveda potem pa predvsem povezava z somišljeniki pa z lokalnimi kmeti. Brez tega dejansko ne preživiš. No. Mi si prizadevamo, da bi uspeli, da bi v vsakem slovenskem, pred vsakim gasilskem domu v Sloveniji, ki jih je 1426, vsako soboto ob treh, bila lokalna tržnica. Najprej je bilo 2 ure tržnice, potem bi otroci imeli pokaži, kaj znaš in potem bi gasilci dali za kak špricer in bi potekalo druženje, kot je bilo nekoč in to bi povezovalo lokalno skupnost, kar bi v takšnih primerih zelo, zelo bilo dobrodošlo.
2: Krasen projekt. Vedno bolj se tudi v javnosti govori o prehranski varnosti, katere so mogoče največje grožnje za prehransko varnost v prihodnosti?
0: Ja, največja varnost je, nevarnost je podnebne spremembe pa pohlep kapitala. Ravno v tem času je dejansko 16. Junija v letošnjem letu so evropski poslanci do kraja uzakonili oziroma dali potrditev zakonu o neoznačevanju gensko spremenjene hrane. Se pravi, v Sloveniji, v Evropi je veljala močna regulacija gensko spremenjene hrane in od leta 2023 je potekalo usklajevanje in lobistični pritiski, da se ti procesi dejansko sprostijo tudi v Sloveniji oziroma v Evropi, tako kot je to deregulirano v Ameriki in predtem se je že Evropska unija podpisala Mercosur sporazum, ne? In se pravi, naši kmetje so sicer proti Mercosur sporazumu protestirali, niso pa videli povezave, kaj to pomeni ta sprejemanje te gensko spremenjene hrane. Gre za to, da so sedaj zakonili, da gre o NGT1, to pomeni, da lahko spremenijo do 20 genov semen v DNK-ju, sicer rastlinskega izvora, potem gre pa za kategorijo živil NGT2, kjer lahko spremenijo več kot 20 genov in tu so lahko bakterije, živali in tako naprej spremembe in dejansko hrana iz teh živil NGT1 sploh ne bo označena. In mi sploh ne bomo vedeli, kaj kupujemo kupci. To je prvi del zgodbe, drugi del zgodbe je, da kupci, da kmete ne bodo vedeli, kaj se sejejo, sicer naj bi bila semena označena, ampak ekološki kmet ne bo vedel, kaj je njegov sosed kupil. In ekološki kmet ne sme imeti NGT1 in recimo se lahko zgodi, da korporacija proti njem, tako kot smo videli iz dokumentarnih filmov, recimo Persi proti Goljatu, dejansko korporacije jih tožijo in zgubijo kmetije in tako naprej, tako da je to velika zadeva. Najtežja zadeva pa je, da nihče ne ve in tudi te raziskave niso bile narejene, kaj to pomeni, kot ta gensko spremenjena semena damo v naravo, kaj to pomeni za zdravje živali, biodiverzitete, čebel in ne nazadnje zdravje ljudi. Teh raziskav ni. Mi smo se zelo dolgo prizadevali z nevladniki, še ostalimi, da o tem zaveščamo ljudi, o ministrstva. Sicer je ministrstvo imelo negativno mnenje za kmetijstvo, tudi komisija za GSO v Sloveniji pri vladi je imela negativno mnenje, kljub temu so pa vsi poslanci evropski razen Nemca, Šarca, Joveva pa Prebeliča glasovali za ozakonitev tega.
2: Irena Rotar, hvala za vse te informacije in obisk v našem studiu. Mi vam želimo lepo poletje, pa predvsem, da bo vreme štimalo, da bo lahko na vrtu vse zraslo tako, kot treba.
0: Ja, najlepša hvala, pogumno, skupaj naprej za samo oskrbo.
2: Srečno.
3: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Overdrive in Štajerski val, minuta čez pol deseto. Vročina še ne popušča, danes bo sončna in do 33 stopinj, popoldne pa lahko nastane kakšna nevihta. Tudi prihodnji dnevi ostajajo zelo poletni in vroči, tako da poskrbite zase in ne pozabite na hidracijo. Tudi kakšna plastenka vode je dobrodošla, če se odpravljate na pot. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj prav tako na Ljubljanski obvoznici Malence Ljubljane Center proti Kopru, pa pred Karavankami proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil dolg v tem trenutku 1 km. Je pa počilo in sicer na Pomurki med Mursko Soboto in Vučijo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Srečno in varno na poti.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dve minuti sta čez pol deseto. Dober dan, ponedeljek je danes 22. junij. Jaz upam, da vam v teh dneh res ni preveč vroče, da ste zmerni pri klimi, da slučajno ne bo angine. Tis ni fajn med poletjem, ne? Je pa v vročih dneh najbolj pomembna hidracija. Strokovnjaki svetujejo vodo, kaj pa prakticirate vi? No, to slišimo takoj po dveh superhitih.

0: Kar dve legendi, Olivia Newton-John in John Travolta na Štarske, malo 9 minut čez pol deseto. Loro, vam želim en lep dober dan na današnji ponedeljek, 22. junija. Ne pozabiti pit dovolj tekočine, ker je v teh dneh res vroče, vročinski val je tu. Zdaj smernice strokovnjakov pravijo, da bi morali zaužiti pol litra tekočine na 10 kg telesne teže. Ne? Vsak se lahko preračuna, recimo, če ste pa moški in tehtate 80 kg, bi mogli pa piti nekje okoli 4 litre in pol tekočine na dan. Zdaj najboljše pa je voda, kaj pa vi prakticirate, kaj pravite?
1: Ne vem, meni se zdi, da gin tonik je tak, da si niti žej nisi, pa tudi malo si v drugem svete, tak da to je idealna pijača.
2: Pivo.
3: Ja, kak gmiš, no? Špricer za žejo.
2: Moja najljubša pijača je verjetno zelo klasična, to je Coca-Cola.
4: Pivo.
2: Vodo.
4: Po mojem, kakšni kokteli na morju so kar dobri.
0: Meni všeč tale prvi odgovor, no. Gin tonik, malo te odžeja, pa še v svojem svetu si. Kar glede na današnjo situacijo, ne bi bilo nič slabega. Bilo kak se odločite, po pameti, če pa ste že kje ob morju, ja, vam pa vsaj malo zavidam, no, priznam. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, samo more nosim ja v duši, še za vse nas, da lažje dočakamo tale dopust.

0: Killing Me Softly in Štajerski val 14 minut pred 10. Kar me naveže, da je tole himna vseh nas, ki smo ga čez vikend kje žingali, pa v ponedeljek rečemo, da je Killing Me Softly. Ubij me nežno, me,
1: ja, in nisi edini, ki bi danes rabil kaj ekstra spanca, ha?
0: Mislim, da.
1: Kako bo uspelo, kak je plan? A gre spat, greš
0: ne,
1: na kauč potem?
0: Cel, ne, iskreno grem snimati en video spot s bandom, ki bo kar
1: to bo pa super, ej, to bo super.
0: Ja, pa dobro,
1: to
0: ne
1: te
0: bomo probudilo. Biti počivali. Ja,
1: mogoče
0: ja,
1: pa tam, kjer, ja, veš, vse to, ko ne boš, ne vem, v prvem planu za kak prizor, ne boš pa tam, kje zadaj malo dremo.
0: Oh, ko bi bilo tak, ko bi ne bilo tak. Carmen, a ti bi prepoznala slučajno tale zvok? Kaj je tole?
1: Tleskanje s prsti?
0: Ne. Na kaj te še tole spominja?
1: Na... nima pojma.
0: Japonke so to, no, Japonke. Pač poletje je čas Japonk, vroči dnevi so.
1: Dobro, veš, če kupiš takšne, ki imaj Pluto spode, ne tleska tako, kupi kakšne druge. Kje si to našel zdaj?
0: Ja, jaz jih itak ne nosim, ampak ja, vročino vredo prenašaš drugače.
1: Niti ne, samo pa se vredo skrivam pred vročino.
0: No, to, evo, ne bo to se poskrivala. Ne bo se skrivala za super muziko, ki te čaka to dopoldne. Tak,
1: ne bom.
0: Ti želi maksimalno lep ponedeljek.
1: Hvala tebi pa maksimalno uspešno snimanje spota.
0: Hvala lepa, čao.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
4: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
3: Pohitite, količine so omejene.
5: Občina Podčetrtek vabi na slavnostno otvoritev in blagoslov prenovljene grajske kapele na gradu Podčetrtek in podpis pogodbe o prenosu izjemnega knjižnega fonda na grad. Otvoritev in podpis bo v soboto, 27. junija ob 17. Vabljeni.
6: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 10 je ura in res nam je v čast in zadovoljstvo, da ste v tem hipu z nami na valovih Štajerskega vala. Zdaj pa k novicam. Z Nino Slak, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občina Šmarje pri Jelšah je v petek Šmarsko nočjo ter koncertoma skupin Midva in Alo Stari proslavila svoj praznik. Ob tem pa je na slavnostni seji občinskega sveta podelila tudi občinska priznanja. Najviše letošnje plaketo občine je prejelo Društvo kmetic Ajda. Že vse od začetka, 50 let, ga vodi Francka Javršek.
4: Zelo veliko v našem društvu se godi, pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, da se ohranja.
3: Posebno priznanje občine so Šmarčani podelili 10 prostovoljcem, ki že od leta 2019 opravljajo brezplačne prevoze pod okriljem projekta Prostofer. Priznanje je prejel podjetnik, predsednik krajevne skupnosti Sladka Gora in gasilec Gorazd Močnik. Denarno nagrado pa Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah. Še več o prazniku občine Šmarje pri Jelšah pa na naši spletni strani. Vstopili smo v teden, ki prinaša konec šolskega leta. S tem se začenja tudi glavna sezona poletnih dopustov. Med nekaj Šentjurčani smo preverili, ali že imajo načrtovan oddih.
5: Da, že. Kolektivni dopust v avgustu in to je to morje.
6: Za enkrat delo, nobenih planov.
7: Imamo, gremo na dopust, kak piknik, pa da kaj spijemo, pojemo, pa tak dalje.
8: Ja, imamo, ja. Potovrte grem.
7: Dopust, veselice, da uživamo poletje.
3: Poletje prinaša tudi številne koncerte, festivale, športne dogodke in ostale aktivnosti. Za otroke, ki bodo imeli šolske počitnice, pa tudi tabore in varstva. Še to, Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti. Novi predsednik zbornice bo izvoljen za mandatno obdobje 2026-2030. Cvar je na volitvah pred 4 leti nasledil Branka Meha. Nasproti mu je takrat stal tudi samostojni podjetnik Goričan, ki se ukvarja s slikopleskarstvom, ob njem pa še 6 proti kandidatov. Poleg predsednika zbornico vodi še generalni direktor. Na tem položaju je trenutno Daniel Lamperger.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Še imamo precej jasno, popoldne in zvečer bodo spet nastale posamezne nevihte in ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Napovedane temperature od 29 do 33 na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Trenutno pa še Rogatec in Rače 27 ter Šempeter v Savinski dolini 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Radar ste opazili v Dolah, malo naprej od priljubljenega lokala, ter v Vrbnem, kjer miri v smeri Šentjur. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Dobar dan, upam, da ste dobro in če ste na tale ponedeljek zasuti z delom, vas ne bom motila, zato kar takoj glasbi in izbranih 10 uživajte.
10: Izbranih 10.
11: Skrbno izbrana glasba za obdelu
2: na Štajerskem valu.

0: Peter Grašo, ako te pitajo na Štajerskem valu, če se vi sprašujete, kje so radarji, potem pa je tole za vas. Radarska kontrola opažena v Dolah, malo naprej od priljubljenega lokala ter v Vrbnem, kjer meri v smeri Šentjur. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
2: Za lepoto vsedni.
3: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Obvestila.
9: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo odvoz odpadkov na praznični četrtek, 25. junija, potekal nemoteno po običajnem urniku kljub prazniku Dnevu državnosti. Zbirni centri bodo na praznični dan zaprti.
10: Izbranih 10.
11: Skrbno izbrana glasba za obdelu
1: na Štajerskem valu.

0: Julijana in Marijan Ban sta bila tole in njuna prekrasna balada Jugo z hrvaške obale pa nazaj na Štajersko. Še imamo precej jasno, popoldne in zvečer bodo spet nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, napovedane temperature pa od 29 do 33 na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Trenutno pa še Velenje in Gorica pri Slivnici 27 ter Zbelovo 28 stopinj Celzija. Radarska kontrola opažena v Dolah ter v Vrbnem, kjer miri v smeri Šentjur. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Pol enajstih proče in prav živahno je danes pri nas na radiju, pa ne samo zato, ker so ponedeljki na splošno taki, temveč tudi zato, ker se nam je danes pridružilo nekaj dijakin in dijakov, da bi upravili 14-dnevno prakso. Veseli smo, da ste z nami in eno super izkušnjo vam želimo, radici.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: Miley Cyrus na Štajerskem valu, 11 je ura in z mano v studiu že Klara Klobasa za novice. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V Bistrici ob Sotli so v soboto slovesno odprli nov vrtec in telovadnico s podzemno garažo. Vrednost naložbe presega 6 milijonov evrov, občina pa je zanjo pridobila 3,3 milijona evrov državnih sredstev. Pred začetkom gradnje je bilo treba odstraniti staro telovadnico, zaradi pomankanja prostora pa tudi porušiti obstoječi gasilski dom ter na drugi lokaciji zgraditi novega. Tako je občina pridobila prostor za gradnjo novega šolskega kompleksa, pojasnjuje župan Franjo Debelak. Ob tem izpostavlja.
4: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj. Šli smo strateško dobro, najprej smo zgradili gasilski dom, naredili smo prostor, da smo lahko začeli graditi. In evo, zdaj smo na cilju. Jaz sem dosegel svoj življenjski cilj.
3: Z novim objektom so pod eno streho združili vrtec, ki je doslej deloval na treh različnih lokacijah. Nova in sodobno zasnovana telovadnica bo omogočala kakovostnejšo športno vzgojo ter sočasno izvajanje dejavnosti za več skupin uporabnikov. Projekt vključuje tudi 41 parkirnih mest v podzemni garaži in dodatna zunanja parkirišča. Neznanec pa je v petek ob poznih večernih urah v Latkovi vasi z laserjem svetil v helikopter slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v Univerzitetni klinični center Maribor. Po podatkih policijske uprave Celje je osvetlitev trajala minuto, v tem času pa je bilo vsaj 10 osvetlitev. Laser je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju. Pri pilotu pa so se pojavili simptomi srbenja in solzenja oči. Dejanje je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice, so danes opozorili pri policijski upravi Celje. Primer še preiskujejo. In še to, včeraj zvečer so nevihte ponovno povzročale nevšečnosti po državi. Močnejši sunki vetra in močan dež so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovali stanovanjski objekt ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanje bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Do zgodnjih jutranjih ur je na terenu posredovalo 22 gasilskih enot.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Če imamo precej jasno, popoldne in zvečer bodo spet nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Napovedane temperature so 29 do 33 na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Pri nas trenutno še Mozirje 27, Podplat in Pragersko pa 29 stopinj Celzija. Zastoj je na štajerski avtocesti na relaciji Tepanje, predor Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano. Varno vožnje vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Tema dneva ste že dobili regres, že veste, zakaj ga boste porabili, ali pa ste morda celo med tistimi, ki ste ga že zapravili. Kakorkoli, vsem skupaj želim eno ravno prav produktivno dopoldne.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: 11:19 je ura, Carmen, sem vaša družba v dnevu na Štajerskem valu. Na Grobel nam so ta konec tedna po več letih premora znova pripravili vaške igre. Zabavno je bilo, pravijo, foto, trinke pa najdete na Facebooku Štajerskega vala.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
3: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
4: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Minuta še manjka do pol dvanajstih, Karmen, vas pozdravljam na Štajerskem valu. V Sloveniji je vedno več spolnih bolezni, še posebej med mladimi, ki pri spolnih odnosih vedno manj uporabljajo kondome. Pa še to bolj za preprečevanje nosečnosti, kot za zaščito pred spolno prenosljivimi boleznimi. Čeprav prav kondom nudi varno zaščito pred njimi. O tem v minutah za zdravje.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Lepo pozdravljeni. V Sloveniji narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge. Bolezni naraščajo predvsem med mladimi, kjer se uporaba kondomov zmanjšuje. Le polovica mladih pri spolnih odnosih še uporablja kondom, saj se je zmanjšal strah pred okužbo z virusom HIV, opozarja Laura Đorđević-Beteto iz UKC Ljubljana.
3: Ker po letu 2000 so res vsi striktno uporabljali kondom, to se je zdaj opustilo, zlasti med mladimi, torej med to generacijo, ki ni poznala tega strahu pred AIDS-om. Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij in tam se ljudje srečujejo izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev.
2: Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravi, da je prav zato število spolno prenesenih bolezni zelo naraslo.
4: V evropskem merilu naj bi prišlo kar do približno 300% porasta gonoreje v zadnjih 10 letih, da so se števila prijavljenih primerov sifilisa tudi takim z že resnimi posledicami kar podvojili in recimo najpogostejša okužba klamidija naj bi narasla za 10%. Tudi v Sloveniji statistika beleži v letu 2024 približno 1500 tovrstnih bolezni. In po statistiki je bilo v letu 2024 kar za 1/3, 32% več primerov prijavljenih genitalnih bradavic, tudi približno 3x več primerov gonoreje in približno 10% klamidijskih okužb.
2: Zato strokovnjaki pred poletjem pozivajo k varni spolnosti in uporabi kondoma, ki je najbolj učinkovita zaščita pred spolnimi boleznimi. Zato so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije pripravili kampanjo Kondom je bonton.
4: Mi želimo z to kampanjo ponovno to temo izpostaviti v javnosti, ker želimo s tem, da se osveščenost poveča in zaščita.
2: Prav tako opozarjajo na pravočasno testiranje in zdravljenje, ki preprečuje ta resne zaplete. Zgodnje odkritje omogoča hitro zdravljenje, boljši rezultat in preprečuje nadaljne širjenje okužb. Za nasvet in testiranje se lahko obrnete na svojega izbranega osebnega zdravnika ali ambulante za spolno prenosljive bolezni v Ljubljani, Mariboru in Celju. Seznam ustanov, kjer se je mogoče testirati na spolno prenosljive bolezni, pa je objavljen na spletni strani NIJZ. Oddajo sem pripravila Nataša Leskovšek.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
5: Štajerski val.

0: Danes in jutri bo vroče in soparno. To pa je vreme, ki velja, da zmerno obremenilno vpliva na naše počutje. Poskrbite zase.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
3: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
4: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
5: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
4: Majica s tiskom že za 3,20 €.
5: Majice pretiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Majda Sepe je bila tole na Štajerskem valu, 12. ura, Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V Leskovcu pri Krškem bodo nocoj še slovesno odprli novi hotel Kunst Nature. Obstoječi hotel, ki je imel 17 sob, so povečali in uredili 21 novih butičnih sob. Direktor hotela Nec Kunst o tem, zakaj so se odločili za širitev, pravi.
4: Krško se zelo razvija, razvija se podjetja, razvija se vse okrog cela destinacija, turizem, panoge prav tako v rasti in če želiš pač obstati na trgu in delati, pač moreš investirati, brez tega ne gre. Brez spodbude ministrstva za gospodarstvo, pa k tem projektu ne bi sami se odločili.
3: Naložba je stala približno 3 milijone evrov, od tega so pridobili dober milijon evrov na razpisu ministrstva za gospodarstvo. Struktura gostov v hotelu je različna, pravi vodja hotela Tamara Kunst.
5: Naši gosti so do zdaj bili poslovneži, kar tudi pričakujemo, da bojo ostali glavnina, pa tranzitni gosti julija avgusta. Pričakujemo pa, da bomo še privabili oziroma pridobili kakšne pare, team buildinge, skupine, ki jih skupaj recimo potujo kolesari ali pa tudi poroke.
3: Na novo so zaradi razširitve hotela zaposlili 4 delavce, tako da je v gostilni in hotelu skupaj zaposlenih 30 ljudi. Kakšen je hotel, preverite na naši spletni strani. S podelitvijo nagrad so sinoči v Mariboru sklenili 61. festival Boršnikovo srečanje. Boršnikov prstan si je nadel igralec Aleš Valič. Za najboljšo slovensko predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Letos so na festivalu podelili tudi nagrado Tomaža Pandurja za izjemno uprizoritveno vizijo, saj mineva 10 let od smrti tega režiserja. To je prejel ustvarjalni kolektiv prizoritve Nafta v produkciji Mini teatra. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, pa bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Precej jasno imamo, popoldne in zvečer bodo spet nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Trenutno po četrtek 30, Pletovarje in Lemberg pa 29 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti bodo preklica zaprt izvoz Vransko proti Mariboru zaradi del. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Z vami je Karmen. 12 proč je in upam, da...

0: Imate doma kakšnega nadebudneža, ki vneto zbira nalepke članov reprezentanc svetovnega nogometnega prvenstva? Kako vam gre zbiranje, kako vam gre menjava in iskanje tistih sličic, ki vam še manjkajo? Morda vam prav pride tale informacija. Na Facebooku obstaja skupina Panini FIFA World Cup 2026, sličice, kartice, menjava, prodaja. Več kot 9000 članov ima ta Facebook skupina, morda pa uspete tam kaj zamenjati.
1: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo. Pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
4: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Strast do športa ti je Tana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: pa Leni Bura, Karmen sem vaša družba na Štajerskem valu. V petek so v Šmarju pri Jelšah proslavili občinski praznik. Ste bili na Šmarski noči, kjer sta dolgo v noč zabavali skupini Midva in Alo Stari. Utrinke najdete tudi na naših družabnih omrežjih. No, mi pa smo bili v Šmarju že tudi popovdne, ko je župan slovesno izročil letošnja občinska priznanja najzaslužnejšim občanom. In plaketo občine je prejelo Društvo kmetic Ajda. Anja Devčman je pred naš mikrofon ujela ustanoviteljico in predsednico Francko Javršek.
1: Plaketa občine Šmarje pri Jelšah za Društvo kmetic Ajda, ki ga vodite že 50 let.
2: Ja, res, spomin me nekako pričara 1976, kar sem začela z aktivom povezovanjem kmetic nezadružne enote Pristava.
1: Zdaj, veste znane predvsem po tem, da vedno dobro jemo, kadar ste vi v bližini, peciva, pa kruhi, pa še vse druge dobrote, ampak to pa ni vse, kar počnete, ne? Še marsikaj se dogaja v vašem društvu.
2: Zelo veliko v našem društvu se godi, pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno. Ker vsi samo strmijo, ko bojo v trgovini kupili po tisti hitri hrani, ampak se ne zavedajo tega, da to, kar je doma pripravljeno z ljubeznjo, z pridnimi rokami kmetic, članic našega društva, in se mi zdi, da to je ena veliko pomembno.
1: Zagotovo. Povejte, kako pa je kaj poskrbljeno za podmladek?
2: Želela bi, da bi se včlanile še bolj mlade, ampak ne, da bi samo ti mobitel, pa tako pravi, jaz se vidim, se ne googli, vse to vsi najdem, ampak ni to tisto, tisto druženo, tisto prijateljski stike, da skupaj nekaj ustvarjamo, delamo, to je pomembno, to je življenje.
1: Kaj vam pomeni v društvu tale plaketa občine Šmarje pri Jelšah?
2: Te plakete smo pa neizmerno vesele. Vse je skozi občina nas podpira, ceni, kot vsi župane vseh štirih občinah, kar me delujemo, in se mi zdi, da plaketa občine je pa nekako zahvala za naše delo, za naše ustvarjanje. In želim, da še bomo veliko, veliko srečnih let ustvarjali to, kar znamo, in to, kar z ljubeznjo delamo.
1: Čestitke iskrene še enkrat.
2: Hvala lepa.
0: Čestitke Društvu kmetic Ajda in čestitke tudi vsem drugim nagrajencem občine Šmarje pri Jelšah. Kdo so in utrinke slovesnosti preverite na naši spletni strani.
3: Poletje je čas za dopust.
4: Radi imamo poletje.
3: Štajerski val.

0: Za rubriko Potrebujem podarim so nam naši poslušalci poslali tole. V Slovenskih Konicah podarijo večji delujoč hladilni Candy. Če ga potrebujete, pokličite po telefonu, številka je 030-616-519. Ponavljam telefonsko številko 030-616-519.
1: Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečne že v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
2: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City Center Celje, za vas.
3: City Center Celje, vse najboljše.
4: Pridite ven z bazena in dom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ena je bila ura, z mano v studiu že Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Muzikal Veronika Deseniška se vrača na Celjski grad, kaj ne?
1: Tako je, in s tem poletje v Celju.
0: Več po novicah.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občina Šmarje pri Jelšah je v petek šmarsko nočjo ter koncertoma skupin Midva in Alo Stari proslavila svoj praznik. Ob tem pa je na slavnostni sej občinskega sveta podelila tudi občinska priznanja. Najvišje letošnje plaketo občine je prejelo društvo kmetic Ajda. Že vse od začetka, 50 let, ga vodi Francka Javršek.
4: Zelo veliko v našem društvu se godi, pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, da se ohranja.
3: Posebno priznanje občine so Šmarčani podelili 10 prostovoljcem, ki že od leta 2019 opravljajo brezplačne prevoze pod okriljem projekta Prostofer. Priznanje je prejel podjetnik, predsednik rejevne skupnosti Sladka Gore in gasilec Gorast Močnik. Denarno nagrado pa društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah. Več o prazniku občine Šmarje pri Jelšah na naši spletni strani. S petkovo uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška na Starem gradu Celje se bo začel letošnji že 30. sklop prireditev Poletja v Celju. Petkova predstava na gradu bo ena izmed 4, sicer zadnjih, saj se muzikal na to po 10 letih poslavlja. Izvršni producent muzikala Veronika Deseniška, Tile Naraks, o številu gledalcev, ki so si doslej ogledali muzikal, pravi:
5: točne statistike zdaj nimam, nekje med 35 in 38 tisoč, letos pa načrtujemo, da bo blizu 40. In tudi 10. obletnica muzikala, če sem si jaz prav zračunal, bo tudi zadnja predstava 40. Taj, da bomo tudi lepo zaokrožili celotno zadevo.
3: Muzikal si bo po petku na Starem gradu Celje mogoče ogledati še 27. junija ter 2. in 3. julija. Uradno se bo sicer Poletje v Celju začelo 1. julija z brezplačnim koncertom kolektiva Destroy. In še k črni kroniki. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Vzrok požara še preiskujejo. Po prvih ugotovitvah naj bi ga zanetil udar strele. V požaru sta se 2 osebi poškodovali, vse živali so poginile, stroji so pogoreli. Županja občine Solčava je napovedala pomoč občine.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Še imamo precej jasno, popoldne in zvečer bodo spet nastajale posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Napovedane temperature od 29 do 33 na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Trenutno Prebold in Šmartno v Paki 29 ter Grliče 31 stopinj. Zastoje na štajerski avtocesti, na relaciji Dramlje, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, na relaciji Tepanje, predor Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Še eno vroče popoldne je pred nami. Poseben pozdrav vsem tistim, ki svoje delo opravljate, ki je na prostem. Pazite na se, prav?
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: ste iz tiste generacije, ki bi še znala tole zapeti zraven? Mišo Kovač, Nikog nisem volio, na Štajerskem valu, takoj po glasih.
1: Občina Podčetrtek vabi na slavnostno otvoritev in blagoslov prenovljene grajske kapele na gradu Podčetrtek in podpis pogodbe o prenosu izjemnega knjižnega fonda na grad. Otvoritev in podpis bo v soboto, 27. junija ob 17. Vabljeni. Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
2: Res, koga pa iščejo?
1: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
2: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
1: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
2: Počak, že pošiljam prijavo.
3: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Pol dveh je in gremo za kakšno minutko na svetovno nogometno prvenstvo, ampak ne tega letošnjega, temveč tistega, ki se je odvijalo leta 1986 v Mehiki. Na današnji dan, 22. junija, je tam Argentina z 2:1 premagala Anglijo. Oba zadetka z Argentino je dosegel Diego Armando Maradona. Prvi zadetek je bil pozneje izbran za najlepši gol v zgodovini prvenstva. Pri drugem pa si je Maradona malo pomagal, z roko. Glavni sodnik na tekmi pa je to spregledal. To je bila božja roka, je po tekmi pozneje dejal legendarni Argentinec. In ta gol je verjetno eden najbolj spornih vseh časov. Če navijate za Argentino, boste navijali tudi na tem svetovnem prvenstvu. Tudi danes Argentinci si bodo nasproti stali z reprezentanco Avstrijo, Francozi pa z Irakom.
1: Legende živijo na radiu mojega srca.

0: Karmen, sem bila z vami in zdaj počasi odhajam proti domu in ves čas razmišljam, kakšna bo ravno pravšnja osvežitev zame. Ostanite na hladnem, ostanite na prihetnjem in lepo popovdne še naprej.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Delodajalec je tisti, ki odreja organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
7: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
6: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
9: Mali gospodinski aparati Iskra.
8: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
11: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tole so Queenie in Heaven for Everyone na Štajerskem valu. Na uri 14 pred nami pa, ja se razume, novice.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. V hiši vin Emino v Iminem so prejšnji teden obeležili 10. obletnico delovanja gospodarsko-interesnega združenja K10+, ki povezuje 13 kmetijskih zadrug. Namen povezovanja je skupen nastop na nabavnih trgih in zagotavljanje ugodnejših pogojev za slovenske družinske kmetije. Predsednik Zadružne zveze Slovenije, Borut Florjančič, poudarja, da je bila ustanovitev združenja pomembna prelomnica.
3: Za samo ustanovitev tega združenja smo se lahko začeli soočati ali pa čedalje večjim izzivom pritiskom dobaviteljem, skratka, da smo na zakonitim pravilen način začeli z njimi poslovno komunicirati in se zagotavljati boljše pogoje za zadruge in seveda s tem za kmeta ali pa bilo kakšnega kupca. To je bil res odločilen trenutek.
2: Po ocenah članic združenja skupen nastop na trgu krepi pogajalski položaj zadrug in prispeva k učinkovitejšemu poslovanju. Na Grobelnem so po več letih premora v soboto znova pripravili vaške igre. V kakšnih zabavnih igrah so se pomerile ekipe, predsednik športnega in mladinskega društva Grobelno, Andrej Goleš.
4: V košnji in grabljanju, kokošje gnezdo, malo spretnosti z jajcem, samokolnica, kmečka kočija in na koncu finalna igra vleka vrvi.
2: Vaške igre so privabile tudi navijače.
5: Smo iz Grobelnega doma in nasplošno nam je všeč, da se tu na Grobelnem kaj dogaja in se teh prireditev vedno udeležimo in tole nam je izredno všeč. In to, da je mladih tulk, da nastopajo sami bistvu mladi. Ne?
2: Utrinke z iger na Grobelnem si lahko gledate tudi na fotografijah na našem Facebooku. Vročinski val pa tudi danes ustraja v več evropskih državah. Med drugim je v Franciji zaradi visokih temperatur zaprtih 800 šol, za okoli 1800 so prilagodili pouk. Civilna zaščita je med tem ljudi opozorila, naj se ne skušajo ohladiti na nenadzorovanih območjih, kot so jezera in reke, potem, ko je v državi samo pretekli vikend utonilo 13 ljudi. Je pa sicer vroče tudi pri nas. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Ja, vroče je, sej, poletje je tukaj, kaj bi jamrali, ne? Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj oblakov, prišlo, no, sem na naš konec in nastale bodo posamezne nevihte. Tudi nekaj vetra vzhodnih smeri bomo imeli, temperatura pa do 33. Jutri sončno, nekaj krajevnih neviht popoldne se napoveduje, zjutraj od 14 do 20, čez dan pa do prijetnih 32. 31 Kozje, Zreče in Prebold 29. Brez posebnosti na naših cestah, previdno, strpno in ne pozabite, da ko odhajate na pot, seboj vzamete tudi kakšno steklenico vode.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: 3 minute so čez 14 in zelo dobro se bo začelo to popovdne, kajti ne bom ga začela sama. Kmalo pride v mojo družbo tudi župan občine Vitanje Andraž Pogorevc. Občina praznuje svoj občinski praznik čez 3 dni, tako da malo na to temo kakšno rečemo. Tako da bodite z mano.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor. Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Obvestila.
4: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja. Transformatorska postaja Kameno od 7.30 do 10.00. Prav tako bo prekinjena dobava električne energije v Rogatcu, transformatorska postaja Lok, od 7 do 12. JKP Šentjur obvešča vse uporabnike pitne vode z javnega vodovoda na območju naselja Bukovje pri Slivnici, Jelce, Paridol, Turno, Voduce, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode ta torek 23. junija od 11.30 do 15.00.
5: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zreče vabita zdrave občane z območja Zreč in okolice na krvodajalsko akcijo v sredo 24. junija med 7. in 12. v hotelu Dobrava Zreče. Obvezna predhodna prijava na 041 320 796. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Suzanne Vega v naši družbi in Luka, ne Luka, ampak župan občine Vitanje z nami. Andraž Pogorevc, pozdravljeni.
1: Lepo zdrav tudi poslušalcem vašega radija.
0: Kako je? Poletje je tu?
1: Vroče.
0: Vroče, ne, to pa je. Verjetno ste edini, ki vam je vroče.
1: Ja. Ne, v redu.
0: Imate radi poletje, ste poletni tip ali ste bolj zima, jesen?
1: Pa jaz se prilagodim vsem časom, tako da ni nobenega problema. Poletje še toliko bolj, ker smo bolj na terenu, bom rekel v občini predvsem gradbeno in to mi še posebej všeč.
0: Torej občina Vitanje kmalu praznuje 25. junij, je dan, ko se nazdravlja, ko pogledamo nazaj, ko pogledamo naprej, ne?
1: Tako, 25. junija imamo občinski praznik, ki se dejansko sovpada tudi z državnim praznikom. Letošnje leto bo še posebej častitljivo, kajti imamo 720 let trških pravic. Tako da ja, prireditev, da je že dobro četrto leto, imamo pod občino Vitanje, se pravi na Grajskem dvorišču. Upam, da nam bo vreme služilo.
0: Drživa
1: in da bo res Grajsko dvorišče in 720 let trških pravic imelo nek poseben čar in pomen.
0: No, če pogledava vsaj za recimo leto dni nazaj, ne, od lanskega praznika, zagotovo si boste to leto zapomnili tudi po neurih. Ne? To so situacije, ko pa v bistvu ni fajn biti župana.
1: Situacije so v tistih momentih, bom rekel, zelo neprijetne. V bistvu sem bil prve dni ali pa tedne poklapan, če lahko tako povem. Ampak ja, za vsakim dežem posije sonce in nekako se nam je vse skupaj posrečilo z veliko pomočjo države, ministrstv, tudi vsi domačini so tistih prvih dneh pomagali, veliko jih je bilo prostovoljcev, posameznikov, ki so priskočili na pomoč, to te da neko upanje, nov zagon, energijo, nov nadaljevanje pa bom rekel, država, res da veliko birokratskih stvari, ampak vse nam je posrečilo, pridobili smo sredstva in letos izvajamo res obsežne sanacije po lanskoletnem neurju.
0: No, mogoče je tudi vam nekoliko lažje, glede na to, da se vse po tej poklicni profesiji znajdete v takšnih situacijah, ste konec koncev poklicni gasilec, ne?
1: Da, tako, sem še poklicni gasilec in bom rekel, po teh situacijah ne da se hvalim, ampak ja, potrebno imeti trezno glavo, ohraniti mirne živce, vse se na koncu uredi tako kot je in ja, stresne situacije, ki so, rad se spopadam z njimi, to tudi moram odkrito povedati, ni dobro, da so, ampak ja, mogoče imam ta nek dar, da se z njimi spopadem tako, kot je primerno in da na koncu se stvari, bom rekel, sreči uredijo.
0: No in marsikaj se je uredilo v tem letu, ne, ne bova zdaj samo o teh ujmah, so bile pa zagotovo tudi tiste ta lepe, ta fajne stvari v občini, ne, marsikaj ste postorili, marsikaj ste predali namenu.
1: Tako, v lanskem letu oziroma v letošnjem letu je teh stvari kar, bom rekel, veliko. Moram podariti, da v tem mandatu izvajamo res zgodovinsko pomembne naložbe. V lanskem letu smo potem v septembru predali nov vrtec Vitanje v višini 2,2 milijona evrov. Hkrati smo imeli otvoritev tudi športnega parka v neposrednji bližini v višini 1,2 milijona evrov, res zgodovinski naložbi. Letos ravno te dni še zaključujemo z eno zgodovinsko naložbo, to je razširitev vodovoda Vitanje, investicija 2,5 milijona evrov. Potem pridobili smo tudi še sredstva za obnovo garderob, v tem tednu bo to vse zaključeno. Prav tako smo pridobili še sredstva za ureditev parkirišč ob našem centru Nordnog oziroma zdravstvenem domu, ureditev tal na strehi, to je vse evropski denar. Hkrati pa tudi se lahko pohvalimo, da izvaja država rekonstrukcije državnih cest, Sotska Vitanja se ureja, bom rekel, na polno, v polnem zamahu, hkrati tudi se izvaja oziroma se dela na projektu križišče Vitanje. Upam, da politika skupaj z direkcijo začnemo delati, to je v samem centru. V lanskem letu smo pa naredili še par avtobusnih postajališč v Skutnikovi koči, to je na Ljubnici. Tako da ja, bom rekel, obsežna vlaganja, tudi s strani direkcije za vode bodo letos obsežna vlaganja. Tako da ja, na terenu napeto, ampak hkrati veliko, veliko zadovoljstva. Moram pa pri tem tudi podariti veliko število dogodkov, ki jih bom rekel, izvaja oziroma organizira naša društva, organizacije in to je tisto, kar ti daje res, bom rekel, še poseben čar. Se pravi, najprej ljudje, potem pa vse te infrastrukturne stvari, ki jih imamo, in ko se na koncu vse te poti zložijo skupaj v nek lep mozaik, je, bom rekel, veliko lepše v našem kraju.
0: No, dejali ste, da ste odprli nov vrtec, ste šli kaj malčke pogledati, kaj pravijo?
1: Ja, seveda, otroci so seveda zadovoljni, presrečni, tudi starši, tako da ja, vsi so se veselili, bom rekel, vstopa v nov objekt in se ga, bom rekel, tudi letos veselijo.
0: Verjamem, da, midva si bova privoščila nekaj glasbenega predaha, vrneva se takoj potem in preveriva, kako boste kaj proslavili vaš praznik, v redu?
1: Prav v redu.

0: Nina Pušler je bila z nami, zdaj si upam, ja, tudi župan občine Vitanje Andraž Pogorevc, ki je z mano si je upal pred 4 leti, ne, stopiti na pot županovanja, kot sva ugotovila, Andraž, neprofesionalno upravljate to svojo funkcijo, tako. Profesionalno ste gasilec. Kako je biti župan plus še gasilec?
1: Zelo zanimivo.
0: Vas doma kaj vidijo?
1: Ja, no, to je pač malce problema, ja, ampak težave odpravljamo, tako da ja, ko le imam čas, si ga vzamem za družino, ja, to je res najbolj pomembno.
0: Takrat kvalitetno, torej preživljate čas.
1: Tako,
0: kaj
1: naraje
0: počnete?
1: Poizkušam.
0: Ja, kaj naraje počnete kot družinica?
1: Gremo na kakšen izlet, večkrat tudi v hribe in tam nekako si sprostimo glavo po napornih dnevih.
0: Bi rekla. Drugače pa pred vami občinski praznik, 25. junija ga boste praznovali. Kako zelo slavnostno bo, kaj bomo vse doživeli?
1: Kot sem že omenil, 25.6. bo proslava pod, na Grajskem dvorišču pod občino Vitanje. Obiskal nas bo tudi minister, magister Valentin Hajdinjak, obrambni minister. V sklopu tega bomo podelili tudi občinska priznanja.
0: Lahko že kaj o imenih?
1: Lahko, zlati grb občine Vitanje dobi gospod Damjan Fijavš, potem pa imamo še županova priznanja, to pa pridobijo organizacije oziroma društva, za 80 let delovanja dobi lovsko društvo Vitanje, hkrati tudi ima častitljivih 80 let tudi pevsko društvo Vitanje, priznanje župana dobi tudi Ivana Skrlovnik, ter tudi prostovoljci iz programa Starejši za starejše. Tako da, ja, kar nekaj priznanj bo podeljenih.
0: Ta vaš lokalni utrip se mi zdi je kar pester, ne? Ste na taka, se mi zdi kar povezana lokalna skupnost. Je to pomembno, ne?
1: Seveda, to je izjemno pomembno. Društvo in organizacije znajo stopiti skupaj, si nekako pomagajo v čim večji možni meri in, bom rekel, za me kot za župana je to še posebej navdušujoče.
0: In zakaj je lepo živeti v občini Vitanje?
1: Jaz bom povedal popolnoma ostavno, zato ker smo najlepši kraj na svetu.
0: In pika.
1: In pika, konec. Ne, izjemno bogata kulturna in naravna dediščina z pridihom, bom rekel, vesoljske zgodbe našega centra Nordon Xeota v samem centru kraja. Drugače pa ja, če lahko povzamem 5 crkva, 2 gradova, potem smo prepoznavni in potem je še tukaj nekaj naše pohorske trme.
0: Ja.
1: In ko je to vse skupaj nekako zloženo, potem ja, lahko ugotovimo, da je prijetno živeti v Vitanju.
0: Ja, pohorci smo fajn ljudje, tudi tako. Jaz porodo sem na drugi strani, ta ruški del Pohorja, ne, tamle. Ampak pohorci smo fajn ljudje.
1: Fajn ljudje.
0: Ja.
1: Malce trmasti, ampak smo fajn ljudje.
0: Ampak s trmo se daleč pride, jaz pravim.
1: Res je.
0: In prej ste dejali, da vam ni všeč, ko kdo reče ne da se.
1: Da, tako. Te besede oziroma tega besede stavka
0: zveze,
1: ne
0: ja.
1: Želim rad, kaj ti imam rad, da se da, da se potrudimo. V življenju vedno pravim tak, najlažje reči, da ne gre, ampak jaz se želim oziroma za me je to izziv, ko nekdo reče, da se ne da. Ne? In na ta stavek sem malce alergičen, ampak ja, si želim, da čim več se da urediti in da vsak nekako doda nek svoj mozaik k temu, da se da.
0: Torej, v vašem predalu je še kar nekaj idej, vas imam na sumo.
1: Še kar nekaj idej. V letošnjem letu trenutno pridobimo še eno gradbeno dovoljenje za Radi Bi, oziroma saj, da položimo temeljni kamen ali pa pričnemo z deli v jesenskem času še za obljubljeno mrliško vežico. To je še en izmed projektov, ki so že nekaj desetletjih, bom rekel, neoddelani.
0: Čakajo na svoj
1: čakajo
0: moment,
1: res
0: ne?
1: Na spremembo, oziroma da se začne postopek. Jaz verjamem, da v letošnjem letu bo to dokumentacija pripravljena in da nekako zaženemo res skrajni čas. In potem bomo imeli kljukice pri vseh teh zgodovinskih pomembnih projektih, ki jih res izvajamo v tem mandatu. Tako da ja, to je še ena izmed stvari. Seveda je še pa kar nekaj tudi ostalih na področju vodovoda. Na cest to nam nikoli ne bo zmanjkalo, ampak da, zdaj gledamo na tiste res...
0: Korak po korak.
1: Tako.
0: Velja. Župan občine Vitanje Andraž Pogorevc, hvala lepa za obisk v našem studiu. Ob koncu samo še voščilo vašim krajankam in krajanom ob prazniku.
1: Želim vam vse dobro. Izkoristite lepe, prijetne poletne dni. In ja, vabim vas na vse prireditve, ki so jih oziroma jih bodo pripravila naša društva in organizacije, vabim tudi na občinsko proslavo in da res na koncu dneva, ko pač bo teh, bom rekel, častitljivih proslav konec, da bomo lahko res rekli, da nam je privilegij živeti v takšnem kraju, kot ga imamo, in to je občina Vitanje.
0: Vse dobro, srečno.
1: Hvala lepa, hvala.

0: Merkurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
0: Pohitite, količine so omejene.
2: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spiroks ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
4: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tabujevci so bili tole njihova poljubljena na Štajerskem valu, ko jaz pozdravljam našo dežurno novinarko, Klara Klobasa, živjo.
1: Zdravo.
0: 15 je odbilo, kar pomeni, da je čas za novice.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V prvih štirih mesecih letošnjega leta se je zgodilo za 5% manj delovnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Po besedah inšpektorice Irene Kastelec iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo je največ nezgod prijavljenih v predelovalni dejavnosti, lani več kot 32%. V dejavnosti vzdrževanja in popravila motornih vozil je bilo 11% prijav, prav toliko v gradbeništvu. Temu sledita promet in skladiščenje. Kot izpostavlja, so v dejavnosti gradbeništva, pa tudi v drugih dejavnostih, kratki roki za izvedbo del. Pri delu se zato pogosto opušča varnostne ukrepe zaradi hitrejše in pa tudi cenejše izvedbe del. Pri delu na prostem imajo pomemben vpliv tudi vremenske razmere, kar vpliva na koncentracijo pri delu. Irena Kastelec zato v poletnem času, zlasti v vročinskem valu, opozarja.
3: Tudi delodajalce, da prihaja čas višjih temperatur in naj se pripravijo na to, da bodo izvajali ustrezne ukrepe, nudili delavcem brezplačne napitke, da bodo ustrezno organizirali delo in bodo delavci imeli dovolj odmorov in možnosti ohlajanja.
1: Z inšpektorico Ireno Kastelec smo v daju Pogled spregovorili tudi o drugih temah povezanih z nesrečami pri delu. Prisluhnite na naši spletni strani. V petek pa je v Latkovi vasi prišlo do nevarnega incidenta. Neznanec je v poznih večernih urah z laserjem svetil v helikopter slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v Univerzitetni klinični center Maribor. Osvetlitev je trajala minuto, v tem času pa je laserski žarek helikopter zadel vsaj 10-krat, zaradi česar so se pri pilotu pojavili simptomi srbenja in solzenja oči. Pilot je moral tudi ugasniti luči na helikopterju. Dejanje je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice, so opozorili pri policijski upravi Celje. Primer še preiskujejo. In še k športu. Evropska rokometna zveza je danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Med njimi bo tudi klub Celje Pivovarna Laško. Slovenija je imela nazadnje svojega predstavnika v ligi prvakov pred 3 leti, ko je tam tekmovalo prav Celje. Za to sezono so na krovni zvezi pripravili razširitev in spremembo tekmovalnega sistema, saj bo namesto dosedanjih 16 klubov med elito nastopa 24 zasedb.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Prijetnih, ja, v poprečju 31 stopinj imamo na našem koncu, popoldne kakšna plohica, nevihtica se lahko pojavi, jutri nas čaka sončen dan, popoldne nekaj krajevnih neviht, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, temperatura od 14 do 20, dnevna pa potem tudi jutri, ja, krepko čez 30, ja, do 32, 33 stopinj. 4 minute čez 15, že smo na naših cestah, previdno v mestnih središčih, tam malce bolj počasi vse skupaj poteka, konec koncev prihaja čas popoldanske prometne konice, če vas pa kaj zmoti, pa povejte.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, bomo v vaši družbi, 5 je čez 15, poiščite senčko, privoščite si hladno pijačo, pa zvočnike malo bolj na glas za odlično muziko, ki jo dobite pri nas.

0: Tina Turner je tole We don't need another hero na Štajerskem valu, rabimo pa napotke, kaj danes počet. Vse, kar se kulturnega in športnega področja tiče, več že kmalu.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
3: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
2: Vitapur.si.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: V Šentjurju bo še zadnji luštni pogovor te sezone. Gostili bodo Sašo Rečnik, Šentjurčanko z Ponikve, ki živi v Kanadi in povedala nam bo več o tem, kako jo je pot zanesla vse do Kanade. Opisala bo seveda razlike med Slovenijo in Kanado ter nam povedala, kako poteka življenje tam čez lužo. Potopisno predavanje torej na ploščadi pred Ipavčevim kulturnim centrom in sicer ob 18. V Celju bodo odprli fotografsko razstavo celjskega alpinista, fotografa in pisatelja Francija Horvata z naslovom Čarobni zakladi Slovenije. No, razstava vas popelje skozi slovenske naravne lepote, gore in skrite kotičke. Odprtje bo v drugem nadstropju srednje knjižnice Celje in sledilo bo tudi predavanje avtorja, ki pa bo potem v Levstikovi dvorani ob 17.30. V Celju pa so danes odprli razstavo Trenutki odločitve, ob 35. obletnici od osamosvojitvene vojne in razstavo najdete na razstavišču Kiosk pred muzejem novejše zgodovine Celje. Vse do septembra je še čas, da si jo ogledate, tako da vabljeni tudi tja.
0: Tura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: The Farm in All Together Now. Ja, vsi skupaj jo bomo izbrali. Koga točno? Ja, hit meseca junija.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba. Kingstoni in To noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, spi že pojemo na glas.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Stajerski val. Radi imamo naše hite.
4: Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečneže v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tomaž Domicelj pravi in ve, da bo danes srečen dan. Klara, je tudi zate srečen dan?
1: Ja, seveda, zakaj pa ne?
0: Ja, ne, se vsak dan je lahko srečen. Če si ga tako naredimo in si to želimo, mi si želimo zdaj slišati novice. Jih imamo?
1: Tako, tako, imamo.
0: 16. na uri, dober dan.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občina Šmarje pri Jelšah je v petek proslavila svoj praznik. Na slavnostni seji občinskega sveta je podelila tudi občinska priznanja. Najvišje letošnje plaketo občine je prejelo društvo kmetic Ajda. Že vse od začetka, 50 let, ga vodi Francka Javršek.
4: Zelo veliko v našem društvu se godi, pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, da se ohranja.
3: Posebno priznanje občine so Šmarčani podelili 10 prostovoljcem, ki že od leta 2019 opravljajo brezplačne prevoze pod okriljem projekta Prostofer. Priznanje je prejel podjetnik, predsednik krajevne skupnosti Sladka Gora in gasilec Gorast Močnik. Denarno nagrado, 1000 evrov, pa Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah. Še več o prazniku občine Šmarje pri Jelšah na naši spletni strani. V Mariboru pa so včeraj s podelitvijo nagrad zaključili 61. festival Boršnikovo srečanje. Boršnikov prstan si je nadel igranec Aleš Valič. Za najboljšo slovensko predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Leto so na festivalu podelili tudi nagrado Tomaža Pandurja za izjemno uprizoritveno vizijo. Mineva namreč 10 let od smrti tega režiserja. To je prejel ustvarjalni kolektiv uprizoritve Nafta v produkciji Mini teatra. In še to, obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v naslednjem 4-letnem mandatu vodil trenutni predsednik Blaž Cvar, je danes v Ljubljani sklenila skupščina zbornice. Kot je povedal Cvar, si bo sodelavci tudi v prihodnjem mandatu prizadeval za čim boljše poslovno okolje za obrtnike in podjetnike, saj bo imela od tega korist celotna družba. Opozoril je, da Slovenija izgublja konkurenčnost, kar pripisuje predvsem številnim administrativnim obremenitvam in visoki obdavčitvi dela.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablav Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 31 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri na našem koncu. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna posamezna nevihta. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, do 33 nekje se vse skupaj ogreje. Tudi jutri bo podobno, tja do 32, pa tudi možnost popodanskih neviht bo prisotna. Je pa prisotna popodanska prometna konica, tako da strpno na vseh vaših poteh, kamorkoli odhajate, vroče je, tako da imejte v mislih, da tudi malo več nervoze v prometu. Seboj ne pozabite vzeti kakšno steklenico hladne vode, če bi slučajno obstali v kakšnem zastoju, recimo če ste na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru in pa med slovenskimi konicami potem proti oziroma proti Ljubljani, če greste iz konic proti Evo. Tako, to so zdaj te trenutne informacije, ki jih imamo, če je pa še kakšen aktualen radar skrit, pa se priporočamo.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Skupaj smo na Štajerskem valu, 22. junije, za mnoge čist pač kar en. Ponedeljek, no za našega Davorja, pa je to prav poseben ponedeljek. Dobrodošel v novem desetletju sodelavec. Seveda, tole praznovanje ni moglo mimo nas, več pa že kmalu. Štajerski.

0: Robbie Williams je tole The Road to Mandalay. 22. junije, seveda smo tudi radici spesnili eno voščilnico za našega Davorja, že si jo lahko pogledate na Facebooku in Instagramu, od Davorja pa v bistvu še ni nekega odziva, verjetno mal rane celi, bi jaz rekla, 40 pač nisi vsak dan.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor. Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
2: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
3: Res, koga pa iščejo?
2: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
3: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
2: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
3: Počak, že pošiljam prijavo.
4: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimija.
2: Recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
3: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
2: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
3: Počak, že pošiljam prijavo.
4: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši

0: Več na terme-olimia.com.
1: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
2: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
3: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
4: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
3: Majica s tiskom že za 3,20 €.
4: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
8: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
7: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
8: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
9: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Aba je tole in Super Trooper na Štajerskem valu. No, super je imeti rojstni dan, ti si dan se vsi na tebe spomnijo, ne, z lepimi željami. In seveda naš Davor Pušnik danes okroglih praznuje štirko pa nuloma, zdaj po novem. Pa ni to klicna številka, ampak njegova leta, ki šteje. Smo pa seveda, ja, tudi mogli nekaj uštimati.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z nami je človek, ki zna igrati harmoniko, voditi jutranji program, zakuriti najboljši žar daleč na okrog in v zadnjem času zbirati športne poškodbe hitreje kot medalje. Ob svojem 40. rojstnem dnevu je z nami radijski jutranjik, Capo di Banda ansambla Unikat in dokaz, da zamujanje z leti ne izgine, Davor Pušnik, dobro jutro.
4: Dobro jutro, zdravo.
3: Če bi mogel izbirati, da prideš en mesec vsak dan točno na šiht ali pa en mesec, da ne smeš peč na žaru, kaj bi bilo težje zate?
4: Da moram prideti točno na šiht. Ker se veš, da pri meni jutranja budilka mečkeno kasneje budi kot tvoja, ampak glej, jega, tak pa sem.
3: Ti imaš ogromno prijateljev. Koliko tvojih prijateljev bi dejansko prišlo pomagati seliti pohištvo in koliko samo na pivo po selitvi?
4: Dobro je tale. Mislim, da imam jaz res ta prave prijatelje, tako da jim ne bi bilo težko nositi pohištva, seveda ob tem, da bi jaz kaj spekel, pa da potem tudi kakšno pivce za živce spijemo.
3: Kaj je večji talent? Igranje harmonike ali sposobnost, da po več kot 10 letih jutranjega programa še vedno to in tam malo zamudiš na šiht?
4: Tele zadnje sekunde so me pa res zaznamovale, a? Ja, jaz mislim, da moraš imeti talent, da prideš vsako jutro zadnjo sekundo na šiht, tak da ker ta zadnja bo prava.
3: Če bi moral na zdravniškem pregledu pokazati vse rekreativno športne poškodbe zadnjega leta, koliko časa bi trajal ta pregled?
4: Ne, ne govor, mislim, zdaj imam poškodovano ramo, pravkar hodim na neke terapije, malo sem neroden, no, se mi di, da z leti postajam bolj neroden, pa tudi več si upam, sem ugotovil, zdaj z kolesom sem se zadnjič pelo po progi, ne, ki gre zelo strmo navzdol in sem si eno rebro počel. Sam to za informacijo. Ne.
3: Če bi lahko 20-letnemu Davorju dal na svet, kaj bi mu rekel?
4: Pa, kaj pa vem, po moje, da bi kar isto pot obral, razen tega, no, mogoče, da bi se malo bolj resno loto faksa, pa bi ga že danes dokončal.
3: In kaj si želiš o novem desetletju?
4: Ja, želim si v prvi vrsti zdravje, pa veš, kaj si želim? Čim več dobrovoljnih ljudi okoli sebe, pol pa mislim, da mu tudi je srečen.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
0: Davor, vse najboljše, še enkrat za tvojih 40. Ena vaša, evo, tak, lih, ker je tvoj dan.

0: No woman, no cry na Štajerskem valu. 10 jih manjka do 17. do novic. Klara Klobasa skrbi za to, da boste vi dobro informirani in verjamem, da tisti najbolj radovedni ste že odkrili našo spletno stran štajerskeval.si. Tam je marsikaj zanimivega, moč najti tudi. Današnja druga jutranja kava je seveda predstavljanja in še nekaj je tam možno narediti. Izbrat hit meseca junija. Trije predlogi, za enega se odločite.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
2: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ace of Base so tole in pa The Sign na Štajerskem valu. Čas? Zakaj? Za novice. Klara Klobasa je z nami. Pozdravljena.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gid zgradnje. Štajerski val. Novice.
2: V Leskovcu pri Krškem bodo nocoj tudi slovesno odprli novi hotel Kunst Nature. Hotel in gostilna sta v lasti družine Kunst iz Bistrice ob Sotli, kjer se z gostinstvom ukvarjajo že 60 let. Obstoječi hotel ima sedaj 38 sob, od tega jih je 21 novih butičnih sob. In zakaj so se odločili za širitev hotela? Direktor Nec Kunst pravi.
3: Krško se zelo razvija, razvija se podjetja, razvija se vse okrog cela destinacija, turizem, panoge prav tako v rasti in če želiš pač obstati na trgu in delati, pač moreš investirati, brez tega ne gre. Brez spodbude ministrstva za gospodarstvo, pa k tem projektu ne bi sami se odločili.
2: Naložba je stalna približno 3 milijone evrov, od tega so pridobili dober milijon evrov na razpisu ministrstva za gospodarstvo. Kakšen je hotel, preverite na naši spletni strani. V petek pa se v Celju začenja že 30. sklop prireditev Poletja v Celju. Z uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška na Starem gradu Celje. Petkova predstava bo ena zadnjih, saj se muzikal po 10 letih poslavlja. Izvršni producent muzikala Veronika Deseniška, Tile Naraks, o številu gledalcev, ki so si doslej ogledali muzikal, pravi.
4: Točne statistike zdaj nimam, nekje med 35 in 38 tisoč, letos pa načrtujemo, da bo blizu 40. In tudi 10. obletnica muzikala, če sem si jaz prav zračunal, bo tudi zadnja predstava 40. Taj, da bomo tudi lepo zaokrožili celotno zadevo.
2: Po petkovi predstavi bodo sledile še 3 ponovitve. Uradno se bo sicer Poletje v Celju začelo 1. julija z brezplačnim koncertom kolektiva Destroy. In še to, pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, so državnemu zboru predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. V prvi fazi jim je uspelo zbrati več kot 5000 podpisov, kar je dovolj za prvi korak. Če je vložena zahteva ustrezna, predsednik državnega zbora določi koledarski rok, v katerem se bodo zbirali podpisi. Za razpis je potrebnih 40 tisoč overjenih podpisov.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 31 stopinjo povprečju kažejo termometri, danes in jutri ja, tisto ta pravo poletno vreme z visokimi temperaturami. Jutri popovdne nas lahko preseneti kakšna nevihta, danes smo jih ponekod že bili deležni in ja, upam, da nič hujšega tam na ptujskem koncu. Po slikah sem gledala na Facebooku, je kar nekaj toče bilo, ampak hvala Bogu bolj drobna, čeprav no, tudi če je drobna lahko naredi škodo in tega si seveda ne želimo. Tudi popodanska prometna konica je šla mimo, srečno na vseh vaših poteh.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Ja, lep dober dan želim, 417. V tele uri bomo popili, mislim, da ne drugo, ampak tretjo, četrto kavo, spomnili pa se bomo naše druge jutranje kave, ko smo govorili o samoskrbi.
1: Radio mojega srca.

0: Ja, še zmeraj je možnost in priložnost, da skupaj izberemo novo iskro tedna, med katerimi tremi izjavami se lahko odločite v tem tednu.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Glasbenik David Amaro o sovražnem govoru.
3: Vseeni izvajalci rečejo kao, oh, se fajn nasmejim, ka pišejo, ok, jaz tako pač jaz res ne, ne. Nekdo res piše grdo o men, pač zblokiral ga bom, ne, kam ni jasen, da mi mir, ne. Tako da jaz bi dal tako, da se dobesedno ime in primek, da rabiš osebno. Me zanima, koliko bi bilo pol sovražnega govora, ker ljudje so zelo glasni preko tastature. Jaz tu živo v življenju nisem doživel sovražnega govora. Belka ne samo ljubezen, tako da ne se toliko kvalit s tem. Ti ljudje so z razlogom samo za tipkovnico, ker dlje od nje itak ne morejo prijeti.
2: Evropska komisarka za širitev Marta Kos o viziji Evropske unije.
4: Cilj seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo.
2: Tone Kregar iz skupine Midva o akustičnih koncertih.
5: Ti koncerti imajo pač to prednost, da praviloma ljudje na njih sedijo, se pravi, da so primerni za res širok razpon poslušalstva. Začnejo se ob dokaj spodobnih urah, kar pomeni, da se tudi končajo dokaj spodobno. Tudi stik s publiko je dosti bolj neposreden. Zanim še ravno je ena gospa rekla, da gre za neke vrste glasbeni stand-up, glasbeno predstavo in to je ljudem generalno zelo, zelo všeč, ker poleg koncerta rock benda dobijo tudi neke vrste kulturni dogodek. Ne gre za klasičen koncert.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
6: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
1: Doživite velik koncertskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
6: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobili.

0: vse najboljše.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Obvestila. JKP Šentjur obvešča vse uporabnike pitne vode z javnega vodovoda na območju naselja Bukovje pri Slivnici, Jelce, Paridol, Turno, Vodice, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode ta torek 23. junija od 11.30 do 15.00.
4: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo odvoz odpadkov na praznični četrtek 25. junija potekal nemoteno po običajnem urniku kljub prazniku Dnevu državnosti. Zbirni centri bodo na praznični dan zaprti.

0: se dobimo na drugi jutranji kavi.
1: Od naše druge jutranje kave je zdaj minilo že kar nekaj časa, ne, ampak vseeno spomnimo se je in samo skrba je bila rdeča nit, več znanja, več hrane, več varnosti. In gostja je bila Irena Rotar iz Društva za celostno samo skrbo, samoskrbni.net.
2: Veliko ljudi misli, da je samo skrba osamljen hobi, pri vas pa je zelo pomembna skupnost. Zakaj je tako pomembna skupnost, ko govorimo o samo skrbi?
3: Ja, tukaj gre za izmenjavo znanj in izkušenj, ne samo mentorjev in predavateljev, ampak tudi vseh sodelujočih članov v društvu. Vsa ta Zoom srečanja so namenjena temu sodelovanja na učnih vrtovih, istočasno tudi presajanje sredi, ki ima tudi svoje zakonitosti, tako da vse te veščine in znanje so zelo pomembna za samo skrbo.
4: Irena, se ljudje danes za samo skrbo zanimajo iz drugačnih razlogov kot pred nekaj leti, ravno mogoče to, kar ste zdaj omenili, drugačni geopolitični razlogi, podnebne spremembe in vse, kar spada zraven.
3: Ja, moram povedati, da je zelo zanimiva ta struktura članov, pa tudi tistih, ki se nam pridružujejo. Gre namreč za tri kategorije. Ene so starejši ljudje, ki že imajo zdravstvene težave, vidijo, da v trgovini nič ne morejo kupiti. Druga struktura, ki nas zelo veseli, so mladi ljudje, tam od 30 do 45 let, ki imajo otroke, vidijo, da otroci morajo zdravo jesti, vidijo, da smisel življenja ni služenje kapitalo od 6 do cel dan, da otroke drugi vzgaja in tak naprej. In dejansko ugotavljajo, da če imajo košček zemlje ali iščejo, celo prodajajo stanovanja v blokih, pa iščejo priložnosti na podeželju, pa če še delajo preko računalnika in tak naprej, dejansko si iščejo takšne poti. In to so ti ljudje, ki dejansko ne najdejo znanja. Vse internet pa filmčki na YouTube je ena zgodba, ne, druga zgodba pa je v praksi, ne, kako to delovati. In tudi nažalost uradne inštitucije jih okvirijo v ta standardni kmetijski del. Ne učijo pa samo skrbe in kako recimo jih prilagoditi njihovo kmetijo, njihovim željam, potrebam in da ne umreš od kmetijstva takoj, če se lotiš čisto na novo. Ne? Tretja struktura so pa tudi zelo ozaveščene skupine ljudi, mentorjev iz šolstva, iz pedagogike, društva in tako naprej in potem podajajo otrokom znanje za življenje.
2: Irena, je možno biti samo skrben tudi v mestu ali pa brez velike parcele?
3: Ja, seveda. Dejstvo je, da ne z vsem, lahko pa z kar veliko strmi. Recimo, ne, če vzamemo kar mesto, pa balkon, pa visoke gredice, recimo, to je stvar, ki se začne pri šopkih petržilja, pri salati, ki se da obirati, ohrotih, ki se dajo obirati, pri majhnih paradižnikih in tak naprej. Potem, kot veste, v Sloveniji je več kot 50% ljudi živi na podeželju, ne, so te ohišnice, namesto robotske kosilnice so gredice, namesto živih mej iz cipres, ne, lahko imamo žive meje iz malin in podobnih stvari. Tako da se veliko tega da narediti in seveda potem pa predvsem povezava z somišljeniki pa z lokalnimi kmeti. Brez tega dejansko ne preživiš. No.
0: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Lepo popoldne vam želim, Klara Klobasa. V Bistrici ob Sotli so v soboto slovesno odprli nov vrtec in telovadnico s podzemno garažo. Vrednost naložbe presega 6 milijonov evrov, občina pa je zanjo pridobila 3,3 milijona evrov državnih sredstev. Pred začetkom gradnje je bilo treba odstraniti staro telovadnico ter porušiti obstoječi gasilski dom in na druge lokacije zgraditi novega. Tako je občina pridobila prostor za gradnjo novega šolskega kompleksa, pojasnjuje župan Franjo Debelak. Ob tem izpostavlja.
2: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj. Šli smo strateško dobro, najprej smo zgradili gasilski dom, nadili smo prostor, da smo lahko začeli graditi. In evo, zdaj smo na cilju. Jaz sem dosegel svoj življenjski cilj.
1: Dodaja.
2: Zaključim lahko mandat s ponosom in z pokončnim pogledom, ker sem naredil to, kar sem obljubljal. Mogoče se niti ne zavedamo, kaj vse smo s tem pridobili, ampak delano je bilo z pogledom v otroke, v prihodnost, v bodočnost. Uspelo nam je.
1: Z novim objektom so pod eno streho združili vrtec, ki je doslej deloval na treh različnih lokacijah. Projekt vključuje tudi 41 parkirnih mest v podzemni garaži in dodatna zunanja parkirišča. Ta teden pa šolarji zapuščajo šolske klopi. S tem se začenja tudi glavna sezona poletnih dopustov. Med nekaj Šentjurčani smo preverili, ali že imajo načrtovan oddih.
3: Da, že. Kolektivni dopust v avgustu in to je to morje.
4: Za enkrat delo nobenih planov.
5: Ja, imamo, gremo na dopust, kak piknik, pa da kaj spijemo, pojemo, pa tak dalje.
6: Ja, imamo, ja. Potovati grem.
7: Dopust, veselice, da uživamo poletje.
1: Poletje prinaša tudi številne koncerte, festivale, športne dogodke in ostale aktivnosti. Za otroke, ki bodo imeli šolske počitnice, pa tudi tambore in varstva. Poslanci Resnice pa so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšanemu postopku so v umiku zahteve za sklic izredne seje državnega zbora navedli uskladitev besedila. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča je obravnava prestavljena na čas po poletnih počitnicah. Tem je poudaril, da bodo sprememb zakona vsekakor prišlo.
0: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
8: Poglejmo še vremensko napoved. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte, v notranjosti ponekod še nekaj vzhodnega vetra. Zjutraj temperatura od 14 do 20, dnevna tja do 32 stopinj Celzija. Sreda bo sončna, popoldne kakšna nevihta lahko pride, v četrtek pretežno jasno in spet bolj vroče temperature. Na naših cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, previdno in strpno na vseh vaših poteh.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Štajerski val popoldne. In Katja.
8: Še en vroč dan je za nami, pred nami pa ure odlične muzike. Da lahko kje v senčki spijete nekaj hladnega, ne? Lep preostanek ponedeljka želim.

0: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
1: Res, koga pa iščejo?
0: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
1: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
0: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko po vsem novem družinskem hotelu Vilinija.
1: Počak, že pošiljam prijavo.
2: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimija, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimija.com.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Ste že slišali za medveda Henrija? To je maskota Rdečega križa Slovenije, ki je namenjena ozaveščanju otrok o pomenu prve pomoči ter osnovnih veščinah reševanja življenj. Medved Henri ima svojo zbirko poučnih pravljic za otroke, ki skozi preproste primere prikazujejo pravilne odzive v nevarnih situacijah. Avtor pravljic je Matic Slapšak, strokovni sodelavec za odnose z javnostmi pri Rdečem križu Slovenije. Matic, odkot ideja za lik medveda Henrija?
2: Lik medveda Henrija oziroma podoba kot taka je bila ustvarjena, še prej sem jaz prišel na Rdeči križ Slovenije, torej pred letom 2022. Ni bilo pa takrat nekako interesa, da bi ta lik dal v javnost. No. Potem smo pa dali najprej izdelati maskoto in smo videli, da je med najmlajšim odlično sprejeta in smo rekli, super, gremo s tem naprej. Medvedi so pač ponovadi kot taki liki prijazni, dobrodušni, ta naš tudi mehek, nasmejan, nima zob, tako da se ga otroci hitro nehajo bati. Poimenovali smo ga seveda po ustanovitelju Rdečega križa, Henriju Dunanu. Potem pa smo šli še pač korak naprej, kaj bi še lahko naredili in smo pač prišli skupaj na idejo, da bi pa lahko začeli pisati še te poučne pravljice.
1: Kako pa izbirate situacije, ki jih predstavite v zgodbah in koliko knjigic je že v zbirki?
2: Zdaj je bilo izdanih 5 knjig, s tem, da konec tega leta bo zagotovo prišla še ena, Medved Henri in ognjemet, kjer bomo opozarjali na nevarnost in pa škodljivost pirotehnike. Upam, da bo v prihodnjih 2 tednih šla v tisk še ena na temo zastrupitev z gobami. Drugače pa tako, mi želimo v bistvu preko teh knjig predstaviti v bistvu vsa pomembnejša področja prve pomoči, kako se pravilno odzvati in tudi ukrepati seveda. Tako da situacije, ki so veliko krat celo spontane oziroma jaz jih včasih povežem kar s čim, kar se meni v življenju dogajalo. V prvi klic na 112 recimo, kjer oče zamudi rojstvo otroka, je šlo malo iz mene, ker smo tudi sam, sicer ne zaradi službene poti, ampak zaradi drugih razlogov sem zamudil rojstvo, recimo prvega sina, pa je bilo to nekako potem izhodišče, pa sem razmišljal, kako bi lahko to v bistvu pravljico zgradil okrog. Potem recimo nesreča na Bajerju, ki je šla v letošnjem letu, je ravno tako povezana z dogodkom, pač v Ljubljani, kjer živim, na Koseškem Bajerju, se veliko krat dogajajo te nesreče, tudi leto se je pač enemu paru udaril led. Tako da vedno se nekako trudimo, da so te situacije zelo realne, da se res lahko zgodijo pač kadarkoli, ker vemo, da tudi otroci, ne glede na to, da gre za pravljice, bo vse lažje verjeli nečemu takemu, pa bo bolj prepričljivo, če vejo, da se to lahko res v življenju zgodi. Ne?
1: Kje pa lahko sploh dobimo knjige medveda Henrija in njegovih dogodivščin?
2: Zbirka cela o medvedu Henriju je financirana strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tako da ni v prosti prodaji. Na voljo je prek naših območnih združenj, v mestnih šolskih knjižnicah, tako da bi predlagal vsem poslušalcem in poslušalcem, da se obrnejo bodi si na območno združenje najbližje Rdečega križa Slovenije ali pa da obiščejo kakšno knjižnico.
1: Za konec je tole vprašanje, če bi lahko medved Henri otrokom povedal eno samo pomembno sporočilo, kaj bi to bilo?
2: Da naj jih ne bo strah in da lahko prav vsak reši življenje.
1: Matic Slapšak, hvala za prijeten klepet, lepo in varno poletje želim.
2: Hvala tudi vam in vašim poslušalcem.
1: Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa, vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Delodajalec je tisti, ki odreje organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
7: Res, koga pa iščejo?
6: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
7: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
6: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
7: Počak, že pošiljam prijavo.
8: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia. Oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
9: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo.

0: Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gor pa. Kingstoni in To noč ne spimo.
1: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, svi že pojemo na glas.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
2: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna. Na Štajerskem valu.